0: George Ivașcu. Să nu uiți niciodată să fii copil, să visezi, pentru a trece mult mai ușor peste realitatea asta bulversantă.
1: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Cristian Ban, sunt născut în Ardeal și vreau să le spun bucureștenilor că orașul lor e foarte frumos, foarte bogat, complex și cred că ar trebui să aprecieze mai mult locul ăsta.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Cristian Toma și cred că respectul e o armă mai puternică decât tupeul. Doar dacă suntem mai mulți care gândim la fel.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Sever Barnea și cred că muzica ar trebui să fie studiată de toți copiii, începând de la cea mai fragedă vârstă.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Silviu Mircescu și cred că într-o zi, cei care n-au crezut în tine le vor povesti tuturor cum te-au cunoscut.
0: Exclusiv la 7.

0: Regu, personalitate.
1: Sunt Vlad Lință și crezul meu este: fă ce-ți place, iubește sincer și trăiește clipa.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Sing it, sing it, sing it. Cum se face? Yeah!

0: somnește. Doi supereroi fac ochi cu noaptea în cap, vis de dimineață, având o singură misiune: să vă trezească.
1: Alexica și Mișulica sunt sculători. Pardon. Rezitorii galaxiei.
0: 7 dimineața, mereu învingători în lupta cu somnul.
2: Bună dimineața! Gata, am învins în lupta cu somnul și astăzi e joi 10 septembrie 2026. Suntem pe frecvență în formulă completă. Alex Crăciun și Mihai Cioceanu, stăm aici până la 10. Ca de obicei, ne distrăm împreună, avem destul de multe de făcut și astăzi, ascultăm muzică, ne relaxăm, mai bem o cafeluță. Știți cum e? Activități de-astea extrem de complexe la primele ore ale dimineții. 077-220-4-7, numărul de telefon la care puteți să-mi trimiteți mesaje pe WhatsApp, să vedem cum mai e pe afară, în primul rând, că n-am stat să admir prea mult traficul rutier al capitalei, am venit pe jos, știți cum e, pasul frumos și așa mai departe, deci am nevoie de ajutorul vostru în privința asta, cam care sunt valorile traficului rutier prin București. Până una alta, în prima oră de program, ca de obicei, vorbim despre ziua de 10 septembrie, vedem care sunt reperele ei, după care vorbim puțin și despre vreme, apoi mergem prin străinătate că trebuie să vedem ce mai fac și alții. Să ne mai distrăm și pe seama altora, nu doar a noastră. 7:11, încă o dată 077-220-4-7. Aștept mesajele pe WhatsApp. Ne pregătim ușor, așa, cu pași mărunți, pentru emisiunea de astăzi, pentru ediția de astăzi de 7 dimineața.

0: Da, e și asta o treabă. 10 septembrie, ziua update-urilor. Prin zona asta de IT.
1: Doamne,
0: așa,
1: cred,
0: da,
1: că, cred că am putea să determinăm o nouă lege a lui Murphy legată de, update-urile astea, că se fac în momentele efectiv cele mai nepotrivite posibil.
0: Da, se fac,
1: e una din legile lui Murphy, cred.
0: Se
1: adică
0: fac,
1: parcă ne fac în ciudă.
0: Numai la, băi, am observat o chestie, alții nu prea o pățesc așa, adică sunt anumite ore când apare.
1: Păi da, păi le fac probleme după orele lor, nu după orele noastre.
0: Da, și asta e adevărat, da. Și asta atunci, e adevărat, că împărăția e prin alte părți, știi?
1: Da, da, da. E, și acum suntem în situația în care trebuie să ne rugăm de, calculatoare. Hai, hai că poți. Hai, hai că mai ai un pic. Hai, ia uite, ia uite, mai sunt 5%, hai. Și pe urmă stă un pic așa și alea 5% să mai gândești un sfert de oră.
0: E, și mai sunt așa pe vine, mai sunt programate niște update-uri de-astea destul de crâncene așa. Păi trebuie să ne luăm inima în dinți și
1: trebuie să,
0: să le dăm curs,
1: da, da, da, da, da, vorba...

0: Băbuței, mă duc să-mi iau zilili de la CAP. Apropo de luat zilili, astăzi este Ziua Mondială de Luptă împotriva suicidului. De a preveni suicidul. E un fenomen, este un lucru extrem de des întâlnit, din păcate. Tot astăzi este și Ziua Națională a Gibraltarului.
1: Aolo,
0: da.
1: Are o zi națională Gibraltarul.
0: Da, da, da, da, da, da.
1: Sărbătoresc ce?
0: Sărbătoresc și ei acolo ceva, nu știu, să se simtă și ei importanți. Acum, da, s-ar putea să...
1: Ziua dezarborării drapelului britanic sau ce?
0: Da, în principiu cam da, că din 67 înțeleg că au făcut treaba asta și tot sărbătoresc și ei pe acolo. Și tot astăzi este Ziua Schimbului de Idei. Nu de ulei, nu de ulei, ci de idei. Atenție, da? Schimbul de ulei se face la numărul de kilometri, nu e o zi anume.
1: Da, da, da, da, da, da.
0: Îți dai seama cum ar fi să faci schimbul de ulei într-o anumită zi? Ar fi ca la vulcanizare.
1: Ca la
0: iarna. Ca la vulcanizări iarna.
1: Nu, dar nu, te gândești așa că da, ar însemna ca toată lumea să meargă să-l facă aceea zi.
0: Da, da, da.
1: Niște cozi de-astea infernale.
0: Da. Bun, cam asta ar fi, dacă mă întorc un pic în timp așa. 1846. Bă, foarte importantă ziua asta. Un domn pe numele lui... Elias Howey sau Elias Howey din Massachusetts a primit brevetul pentru mașina de cusut. Foarte important.
1: Mamă, nebunie.
0: Primul brevet pentru mașina de cusut, deși a avut totuși puțin succes în comercializarea mașinii sale, cel puțin în Statele Unite. Mașini similare cu designul său a devenit foarte de succes, în special în rândul femeilor. Asemănarea mașinii vândute de Isaac Zinger, fondatorul companiei Zinger Sewing Machine Company, cu mașina lui Howey, l-a determinat pe Howey să-l ducă pe Zinger în instanță și ce să vezi? A și câștigat.
1: A, da?
0: Da. Da, până la urmă tot Zinger.
1: A fost mai orientat către marketing, așa mai.
0: Da.
1: Nu, eu cred că alta a fost treaba, că ăsta nu punea ca Zinger plăcuța de platină acolo, știi, celebra.
0: Da, da, da. Probabil că de asta le cumpărau pentru plăcuța de platină.
1: Da. Da.
0: Bun, 1960, 10 septembrie, începe conferința de la Bagdad, conferința de 5 zile din capitala Irakului. S-a încheiat cu crearea organizație care ne chinuie și astăzi.
1: Așa.
0: În funcție de această organizație, suntem triști sau mai puțin triști. Vesel n-avem cum să fim. S-a făcut OPEC-ul.
1: Da,
0: OPEC.
1: Da,
0: OPEC.
1: Așa, da.
0: Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol. O organizație interguvernamentală a țărilor producătoare, din care făceau parte Iranul, Irakul, Cuveitul, Arabia Saudită și Venezuela. Astăzi sunt vreo 13 membri ai acestei organizații, deci s-au mai înmulțit. În fine, 10 septembrie 1977, în Franța este executată ultima persoană prin intermediul ghilotinei.
1: A, da?
0: Da, 1977, da?
1: Cum 1977?
0: Da, atunci a fost ghilotinat ultimul om.
1: Unde asta?
0: În Franța, n-auzi?
1: Și după aia au abolit pedeapsa cu moartea?
0: După aia, nu știu dacă au abolit pedeapsa cu moartea, dar prin ghilotină.
1: Dar prin ghilotină, sigur, nu-i omul.
0: Da, îl chema Hamida Jundubi.
1: Înțelegem, da.
0: Da?
1: Înțelegem proveniența.
0: Da. A fost condamnat la moarte pentru uciderea unei tinere de 21 de ani, Elizabeth Busquet. Și în fine, 2014, 10 septembrie, au avut loc primele jocuri Invictus, jocurile internaționale ce reunesc personal rănit al forțelor armate și veterani care concurează în competiții atletice. 2014 a fost prima ediție. Spune-mi tu dacă mai ai ceva legat de această zi.
1: Ia să vedem noi. Păi putem să... Putem să discutăm despre ziua update-urilor, spre exemplu. Da, pe 10 septembrie 1984, nu la foarte mult timp distanță de la ultima ghilotinare din Franța. Așa. Da, este ceva absolut înfiorător. Stai un pic.
0: Aha, da, deja e ceva rău cu...
1: Deja e rău de tot. Așa. Deci în 84, pe 10 septembrie, geneticianul britanic Alec Jeffries descoperă așa numită amprentă genetică. Această tehnică revoluționară permite identificarea unică a indivizilor pe baza variațiilor din secvențele ADN-ului lor. Jeffries a făcut această descoperire din greșeală în timp ce studia modelele repetitive de ADN numite VNTR-uri, VNTR-uri, Variable Number Tandem Repeats, care variază de la o persoană la alta. Această tehnică de identificare a profilului ADN a devenit rapid un instrument esențial în mai multe domenii. Bineînțeles, în criminalistică, ne-am uitat cu toții pe la CSI, pe la astea, în identificarea suspecților, da, și exonerarea celor nevinovați. De asemenea, se folosesc la testele de paternitate pentru a determina relațiile de familie, dar și la identificarea victimelor în cazuri de dezastre naturale sau accidente. Primul caz important în care a fost folosită amprenta genetică datează din 1986, într-o investigație de crimă din Marea Britanie, unde tehnica a ajutat la condamnarea unui criminal și la exonerarea unui suspect nevinovat, schimbând pentru totdeauna felul în care autoritățile și știința rezolvă problemele de identificare, să spunem, a oamenilor.
0: Bun, da. Hai să vedem ce sărbătoriți avem astăzi. Ia uite, l-avem pe Guy Ritchie. Uh-huh. Împlinește 58 de ani Guy Ritchie.
1: Mare meserias Guy Ritchie.
0: Ia să vedem, 51 de ani împlinește fostul arbitru maghiar Victor Cașai.
1: Ia uzi.
0: Da, că era și bancul cu Cașai. Cașai românul.
1: Exact.
0: Da, și 81 de ani împlinește José Feliciano,
1: da,
0: mare meseriaș, portorican de felul lui, și 66 de ani împlinește Colin Firth,
1: mamă, al meseriei.
0: Laureat cu Oscar, tate, adică, na.
1: Da.
0: Și 76 de ani împlinește astăzi Joseph Anthony Pereira. Știți cine este Joseph Anthony Pereira?
1: Sună foarte cunoscut. Foarte cunoscut.
0: Ăsta este numele lui real. Noi îl știm ca Joe Perry.
1: Nimeni altul decât
0: unul din cei care a fondat trupa Aerosmith.
1: Da.
0: Joe Perry. Joseph Anthony Pereira. De probabil de origine portugheză.
1: Da.
0: Mm-hmm. Bă, uite că a făcut o treabă bună alături de domnul Tyler. Ok. 7.28 de minute, hai să facem un schimb de idei, că dacă tot e vorba că astăzi e ziua schimbului de idei, hai să facem niște schimburi de idei. Voi ne dați ideile voastre
1: și noi vi le dăm pe ale noastre.
0: Da, și noi vi le dăm pe ale noastre și uite așa am făcut un schimb de idei. 077 220 4 de 7 este numărul de WhatsApp la care ne puteți trimite ideile voastre.
1: Aha.

0: Fighters, your favorite toy. La 7:37 de minute avem la ora asta. Băi, avem 15. Avem ceva, undeva la 16 grade, cam
1: mi-am
0: așa.
1: 15, da, mă rog, CM15, CM16.
0: Da, oricum 31-32 de grade astăzi la amiază, destul de călduț. Mâine poate chiar un pic mai cald. Ia să vedem sâmbătă. Băi, sâmbătă deja vorbim de 30-31 de grade Celsius, dar apoi văd că scad temperaturile destul de mult, maximele cel puțin, că minimele, culmea, urcă înspre 17-18. O să avem vreo 3 zile ploioase, duminică, luni și marți. Asta ca să știe și cei de la Cernavodă să aibă grijă să pornească reactoarele pe acolo. 21 de grade sâmbătă doar, după care undeva la 24-25 săptămâna viitoare. Miercuri deja începe să se încălzească din nou, se termină cu ploile, 25-26, și în weekend ajungem din nou către 30 de grade Celsius.
1: Bun, hai să vedem prin țară cum stă treaba. Vreme călduroasă astăzi pe arii extinse în Banat, Oltenia, Muntenia, Transilvania și local în Moldova. Cer variabil, temporar cu norări în regiunile vestice, nordice și parțial în centru. Vor fi și perioade cu averse, cantități de apă totuși destul de reduse și descărcări electrice local în Maramureș, la munte și izolat în Banat, Crișana, vest și nordul Transilvaniei și jumătatea de nord a Moldovei. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări pe parcursul zilei, poate să ajungă la rafală la 40-50 de km pe oră. În cea mai mare parte a Moldovei, local în zona montană și pe suprafețe mici în Transilvania, Banat și Crișana. Maximele se vor încadra între 24 de grade pe litoral și 35 de grade în sudul Banatului, minimele fiind cuprinse între 7 grade în estul Transilvaniei și 22 de grade în dealurile Banatului. Pe litoral, vreme frumoasă și caldă astăzi, cer senin, vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări trecătoare ziua, poate să pot ajunge la 45 de km pe oră. Așa, maximele se vor încadra între 24 și 26 de grade, minimele între 18 și 20, iar apa mării are undeva între 20 și 22 de grade. Cam astea sunt condițiile meteo de astăzi, 10 septembrie, o zi de toamnă, dar cu accente văratece, așa. Să sperăm că o să fie o toamnă lungă și frumoasă, astfel încât să ne bucurăm și noi de temperaturi ceva mai omenești.
0: Încercăm,
1: nici
0: încercăm.
1: De,
0: da,
1: nici
0: da.
1: De ploi și nici de... Adică, mă rog, de ploi ar fi bine să plouă, dar să sperăm că nu o să vină frigul chiar așa de repede.
0: Nu. O să mai țină. O să fie destul, din câte am înțeles, o lună septembrie destul de călduroasă. Așa,
1: așa,
0: dar vedem zilele astea, ne mai reglăm și noi din punct de vedere hidrografic, așa, știi?
1: Să sperăm.
0: E nevoie.
1: Să sperăm. 20 de minute până la ora 8. Continuăm să facem schimb de idei cu voi. 077-220-47. Vă stă la dispoziție. Este numărul nostru de WhatsApp. Rămâneți alături de Seven. Bună dimineața!

0: Alex și Mihai, mereu învingători în lupta cu somnul.
1: Tu știi că de când am intrat aici, dăm somn.
2: Hai să vedem, să plecăm pe unde vedem cu ochii.
3: Hai să vedem.
2: Aici
3: Băi, nu, e clar că trebuie să...
2: E clar că trebuie să plecăm, că pe aici...
3: Nu, e clar că trebuie să facem...
2: Ce alianțe sinistre se conturează pe la noi pe aici, mai bine...
3: Lasă.
2: Mai bine mergem prin alte părți.
3: Da, hai? Sigur că da, până alte părți o să fie lapte și miere, ce să mai... Deocamdată, să vă spun că oficial pragul de 100 de dolari a căzut, și aici mă refer la barilul de petrol.
2: Așa.
3: A depășit 100 de dolari iar.
2: A, bun, deci o să crească și mai mult.
3: Evident, evident. O să fie o nenorocire, da, din punctul ăsta de vedere. Spuneam că, băi, trebuie neapărat să facem ceea ce ne-am propus să facem, și anume rubrica de trumpism. Deci n-ai cum să nu faci. Este, mai ții minte cum erau rubricile alea prin, nu mai știu prin ce ziar erau, una pe zi de Mati? Erau schițele alea, nu? Nu știi? Da, erau în fiecare, în ziar apărea câte o, nu schiță, cum se...
2: O
3: parodie din asta,
2: da,
3: desenată,
2: da, da,
3: una pe zi de Mati.
2: A, gata, știu. Caricaturile celebre,
3: exact, așa trebuie să facem și noi. Una pe zi de domnul Trump.
2: Așa, că tot veni vorba de caricaturi, nu?
3: Că tot a venit vorba de caricaturi. Astăzi aflăm cu surprindere că domnul Donald Trump... Bă, acum înțeleg eu de la cine s-a inspirat ăla... George, cum îl cheamă, de la Aur?
2: Simion. Ia să vedem.
3: Da.
2: Păi de ăștia n-am nicio idee, tu chiar îi vezi pe ăștia,
3: da,
2: fiind...
3: Da.
2: Că, dacă e așa la puricat, absolut toate belucubrațiile pe care le debitează sunt împrumutate de prin alte părți, știi? Adică nici măcar în ceea ce privește aberația nu sunt originale acești siniștri de la noi.
3: Domnul Donald Trump dă o lovitură republicanilor la temelie, tată. Zice, Donald Trump le promite americanilor câte 5.000 de dolari dacă republicanii vor câștiga alegerile legislative din noiembrie.
2: Incredibil.
3: Da? Președintele Statelor Unite a făcut anunțul în timpul unui discurs de aproape 2 ore, susținând că plata va fi posibilă datorită succesului economic al administrației sale.
2: Bă, asta ar trebui să fie ilegală, plata asta.
3: Păi,
2: și inclusiv anunțul, promisiunea, ar trebui să fie ilegal. Adică dacă votezi cu republicanii, o să primești 2000 de dolari.
3: Da.
2: Dar nu intră sub incidența niciunei legi.
3: Nu, că cică vor primi dividende.
2: Bă, oricum este mită. Oricum e mită, e ilegal.
3: Evident.
2: Ilegal.
3: Anunțul a fost făcut ieri la Dallas, în cadrul Convenției Republicane dedicate alegerilor de la jumătatea mandatului. Păi, ți-am zis, eu nu știu dacă îi ajută pe republican chestia asta, sau mai rău, la temelie.
2: Dar case de 30.000 de dolari nu le face,
3: păi,
2: Trump?
3: Până la urmă, dacă faci socoteala, bă, câți membri sunt într-o casă? 4 membri, da, 3-4 membri, 15-20 de mii de dolari.
2: Da, bravo.
3: Ai văzut?
2: Exact.
3: Domnul Trump a prezentat suma drept dividende acordate americanilor și a legat posibilitatea plății de ceea ce el a descris drept succesul economic al administrației sale. Mă, câți americani sunt în momentul ăsta? Sunt 300 de milioane? 350 de milioane? Ok. Să zici că nu toți au drept de vot, da? Câți au? Câți ori avea drept de vot? 200 de milioane?
2: Hai dau seama cam cât la sută din populație.
3: Hai pentru ușurarea calculului, da?
2: 200
3: de milioane. Hai să facem 200 de milioane. Acum...
2: Ori 2000?
3: Ori 5000. 5000 de dolari, tat.
2: Bine, ai zis 2000?
3: Nu, am zis 5000.
2: Cum, mă, 5000 ai zis?
3: Da.
2: A, deci de-aia făcea, o familie face vreo 20
3: păi da,
2: de mii.
3: Păi da, pe asta spun, da. Deci, face... deci 200 de milioane înmulțit deci 200... cu 5.000.
2: Înseamnă un trilion.
3: Exact, 1.000 de miliarde.
2: 1.000 de miliarde.
3: Nici nu au bani ăștia niciodată în viața lor, nu au bani ăștia.
2: De data așa, țaca-pac.
3: Bă, dar și dacă i-ar pune acum să-i tipărească pe toți, tot n-ar avea timp.
2: Bă, tu le-ar lua ceva, deci asta ar fi...
3: le-ar lua ceva vreme să tipărească 1.000 de miliarde.
2: Bă, stai mă așa, că sunt curios să văd ar fi dublu PIB-ului României sau cum. Bă, tu realizezi.
3: 1.000 de miliarde... cum adică să fie dublu?
2: GDP
3: e de,
2: nominal, e de... pă, da, e dublu. Că avem undeva la 480. E mai mult de dublu. Avem aproape 500 de miliarde PIB.
3: Da.
2: Și da, absolut senzațională promisiunea asta. Bă, dar nu, bă, cam ce datorie mai are Statele Unite în momentul de față? Îl întreb și eu pe domnul Trump așa, că nu știu.
3: Nu știu, vreo 5.000 de miliarde au, nu știu. Tau.
2: Că se tot plângea, știi, după...
3: Vreo 5 trilioane,
2: după ce,
3: nu știu.
2: După ce discutam ieri... Păi da, dacă tot are bani ăștia, de ce nu plătește anticipat o tranșă mai mare, spre exemplu, decât să dea pomeni electorale?
3: Da. Uite, că până la urmă noi am făcut calculul, dar n-am citit știrea până la sfârșit. Propunerea ar putea avea un cost de peste 1.000 de miliarde, potrivit Associated Press. Deci până la urmă am apreciat noi corect, da, așa?
2: Ceva de nedez... Tu îți dai seama că o chestie de genul ăsta, dacă e înfăptuită, dar nu cred că o să se întâmple. O să fie la fel cum... cum era cu casele de 30.000 de euro. Da, știi? Că, băi, stai mă un pic. Hai mă că am glumit.
3: Da, hai mă că am glumit.
2: Am zis-o că era campanie. Marketing.
3: Da, marketing.
2: Așa, asta ar fi capabilă să destabilizeze o economie ca asta, chiar și ca Statelor Unite ale Americii. Evident. De bugetul național peste cap, îți dai seama.
3: Da, ce e treaba lui? Ce el crezi că se gândește la treaba asta? Oricum a pus o condiție. A zis... mă rog, singura...
2: Stai mă un pic. Dacă n-o să aibă, da, stai un pic, că n-o să aibă unanimitate. Deci o să fie doar la vreo 5, cam cât PIB-ul României. Doar la jumate. Să zicem că jumătate votează cu el aproximativ și cealaltă jumătate cu el alții.
3: Păi nu, da.
2: Că el îi răsplătește doar pe cei ce votează cu Republica. Dar cum demonstrează?
3: N-are cum. Nu, îi plătește pe toți.
2: N-are cum, nu?
3: N-are cum. Asta e
2: că votul e secret.
3: Asta e o altă, ar fi o altă ilegalitate gravă.
2: Bă, dar repet totuși, asta nu e ilegală, că pe Gigi Becali l-au băgat la pușcărie, că voia să stimuleze financiar o echipă la care n-avea acțiuni sau ceva de genul, știi? O altă chestie cu care, deși dezavuiesc total personajul, nu pot să-l sufăr, dar atunci nu mi s-a părut. De ce? Că voia să-i plătească pe niște oameni? N-am voie să plătesc pe cine vreau.
3: Că îi plătea să joace, nu îi plătea
2: atenție,
3: să nu joace.
2: Da, nu îi plătea pentru non-combat, ci îi plătea
3: pentru
2: să se joacă cât mai mulți
3: ultra
2: silința.
3: Ultra-combat.
2: Da. Bă, dacă jucați bine...
3: Da. Deci condiția președintelui american, pe lângă faptul că trebuie să iasă el președinte, asta by the way, trebuie...
2: Ce să iasă el președinte, mă, că el nu mai are voie, a avut deja două mandate.
3: Trump zice că banii trebuie cheltuiți în Statele Unite, e condiția. Adică, și cum verifică treaba?
2: Le dă bonuri de masă.
3: Exact,
2: le dă cupoane.
3: Da, cred că le dă cupoane. Nu a oferit detalii privind modul în care ar urma să fie finanțată măsura sa și cum ar fi pusă în aplicare.
2: Bă, nu știu, e ciudat.
3: Totul e neclar,
2: rău.
3: Bine, e o gulgută, ce e o gulgută, mă, ce... da.
2: Bă, culmea, să zic că am senzația că lumea... În ultima vreme, așa, că lumea occidentală, lumea asta democratică se imbecilizează pe zi ce trece, ne tâmpim. Băi, și culmea, ăștia tac și fac, ăștia care nu trăiesc neapărat sub niște regimuri de-astea democratice, așa, știi? Dacă te uiți prin extremul Orient, pe la chinezi, pe la vietnamezi, pe la... ăștia cu partid unic în țară, știi, ăștia unde n-ai între cine și cine să alegi, știi? Foarte ciudat. monarhiile absolutiste astea de prin zona arabă, bă, acolo se tot dezvoltă lucrurile așa, știi? Contrar firii, știi? Contrar modului în care ar trebui să evolueze lucrurile.
3: Da. Ce ar mai fi de spus și cu asta închei, că se potrivește foarte bine cu știrea pe care tocmai am dat-o. Trey Parker și Matt Stone, știi cine sunt? Sunt creatorii serialului South Park. Oho. Au anunțat că vor schimba numele serialului în South America. South America.
2: Senzațional, bă,
3: inspirați de curajul și patriotismul celor de la Apple și Google, schimbăm numele serialului South Park în South America.
2: Dar îmi place că le-au dat-o peste bocie lor, da. Care imediat s-au conformat.
3: Da, știi? Da, da. Genial. Tot, știți, cu Placul America, cu Golful America, cu toate astea.
2: Băi, nu mai
3: e Lacul Ontario, e Lacul America, nu mai e Golful Mexicului, e Golful Americii.
2: Și că Diaconescu, eu nu mai țin minte, cum mă, $20,000, 2000 sau $20,000 fiecărui votant. Diaconescu a avut și el o campanie de-asta?
3: Mă, nu știu, îmi pare rău, dar nici măcar n-am urmărit campania.
2: Bă, dar Dan Diaconescu, dacă era așa un personaj la care te uitai așa cum te uiți la animale când mergi la grădina zoologică, așa, știi, să vezi ce mai fac.
3: Asta ori ceva, ori mere undeva.
2: Da, să vezi așa cum se scarpină urangutanul după ureche. A devenit... Adică, nu ți-ai fi imaginat că se poate și mai rău decât era Dan Diaconescu înainte. Deci a devenit așa o trompetă de asta noului curent ăsta pe care l-au îmbrățișat cei mai mulți români în ultima vreme, așa. Ceva absolut sinistru, o dobitocie crâncenă. Da.
3: Știi cum și-a încheiat Trump discursul? Deci eu cred că omul ăsta fură curent. Vom învinge comunismul în America.
2: Comunismul în America?
3: Vom învinge comunismul în America. De unde, mă?
2: Doamne ferești.
3: Și când nu mai ai cu cine să te bați, trebuie să inventezi niște lucruri.
2: Băi, dar deja vorbim de... Vezi tu că asta e diferența. Oamenii simpatici, ca să zic așa, au prieteni imaginari. Da. Domnul Trump are dușmani imaginari.
3: Da, adică... astea sunt chestii de comunicare clasice și de manipulare. Eu mă așteptam să, dacă tot era în linia asta, să iasă domnul Trump și să zică vom lupta cu PSD-ul până la sfârșit.
2: Bă, dar ți-am zis, mă cam spre... bine, asta...
3: Așa ar fi trebuit să facă. Da, bun, 3 minute până la ora...
2: Așa ar fi trebuit să facă ăia care sunt antisistem, nu?
3: Da.
2: Ăia ar fi trebuit să lupte până în pânzele albe, nu să dea mâna frățește și să marșeze către idealuri comune, știi?

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție. Și îți dăm și rock, plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
5: Ai zis, Robert.
4: De luni până vineri, de la 13 la 16.30. Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun. Doar la Seven.
6: Universuri muzicale, care mai de care?
7: Hello, Mr. DJ.
4: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
6: În fiecare duminică seară de la ora 8.
8: Attention, attention.
6: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
9: Ecoutez le show musical. Yeah!
6: Tu să ai ceva rece la frigider.
4: Posibil să fie nevoie.
8: Vous pour la danse.
6: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu. Ceva fără cuvinte.
8: Super.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Piesa de la și 7.
1: Piesa de la și 7, așadar, oameni buni, fix la 8:07 avem piesa de la și 7 de astăzi. Bă, rămânem, asta e, ce să facem, rămânem în...
2: America.
1: În America, da. Bertus, din nou, la și 7, o trupă foarte interesantă și foarte prezentă, așa, în ultima vreme, prin zona asta de rocăreală, de new alternative metal, cum vrem să-i spunem. Avem astăzi Beautiful Again, la și 7, o piesă de pe albumul ăsta, Pure Ecstasy, lansat pe 28 august, acum două săptămâni, mai puțin chiar de două săptămâni, au lansat acest album. Bine, e deja cel de-al șaselea album de studio, dar ei și-au făcut așa, au scos năsucul de sub apele industriei muzicale în ultima vreme, când au reușit să rupă și topurile și billboard-urile americane.
2: Da, și sunt o trupă mai veche, adică nu noi pe firmament. Da, probabil că, na.
1: Oricum, iau peste 10 ani de activitate, de experiență, dar acum au prins foarte bine, au avut și piesele astea foarte bine lucrate, așa. 077 220 și 47 numărul pentru mesaje pe WhatsApp. Așteptăm ca de obicei și părerile voastre. Piesa de la și 7 de astăzi, Bertus, Beautiful Again.

0: piesa de la She Seven.
1: Piesa de la She Seven, așadar, Beautiful Like That de la Bertus.
2: Supărați, mă, supărați.
1: Da, supărați, vezi că sună în stilul ăsta nou, așa, e...
2: Da.
1: E ce trebuie, nu sună rău, nu
2: au
1: sună
2: început,
1: rău. Sună
2: au început
1: bine.
2: Așa mai piano și după aia, cred că i-a supărat cineva.
1: Bă, oricum, e...
2: Au început să țipe.
1: Iau și piese și mai și de atât,
2: da,
1: că
2: da,
1: se
2: da.
1: Poate și mai bine,
2: da,
1: de atât.
2: Asta încă e în stilul ăla de adolescență americană, așa, adică începutul.
1: Da.
2: După aia lucrurile se mai agravează un pic. Da. E o piesă care va merge cu siguranță la radio, în special dimineața, când simțim noi așa că sunteți mai adormiți, așa, păi nu băgăm noi o din asta. Nu băgăm noi o din asta să...
1: Băi, băi! Da.
2: Trezirea!
1: Da.
2: Trezirea! 8:13, în continuare în 7 dimineața, pe 103.4 și online pe radio-7.ro. Nu știu cum sunteți voi, dar aștept mesaje 077-224-7. Între timp, noi ieșim la încălzire și ne pregătim de un concurs.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Până la finalul lunii septembrie, Universitatea Spiru Haret, cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027. Te așteptăm în cele 5 centre universitare: București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Mușel, cu programe de licență și masterat pentru domenii care îți pot transforma pasiunile în oportunități profesionale. Alege domeniul care ți se potrivește, pregătește-te pentru cariera pe care ți-o dorești și fă primul pas către viitorul tău. Intră pe admitere.spiruharet.ro și descoperă programele de studii, locurile disponibile, formele de învățământ și toate informațiile despre admitere. Alege! Îndrăznește! Fii student la USH! Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce-i afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Băi, hai să mai mergem un pic prin străinătate. Mergem prin Coreea de Sud să vă povestesc despre un caz fericit. Pentru una din părți, bineînțeles, nu pentru ambele părți, că de unul dă și altul ia, ca să spun așa. Tocmai a fost înregistrat un record. Cel mai scump divorț din istoria Coreei de Sud. Bine, nu se ridică la nivelul domnului Bezos, știi că acolo lucrurile sunt clare. Bă, un magnat al jocurilor video, domnul Kwon Hyuk Bin, trebuie să-i plătească soției 1,6 miliarde de euro, 2,5 trilioane de woni sudcoreeni.
1: Okay. Ok.
0: Un miliard, mai mult de un miliard jumate. Este o mare companie de jocuri video, în fine, unul dintre cei mai bogați oameni din țară.
1: Da, n-a mai fost
0: pe la 3 miliarde și
1: nu
0: ceva.
1: Uite că nu mi-aduc aminte dacă nu cumva și președintele Samsung, nu știu, o chestie de genul ăsta.
0: Nu, altul, de curând a mai fost unul care a trebuit să dea vreo 900 și ceva de milioane.
1: Aha. Hai, lasă, banul-i
0: făcut să... cei Taiwan.
1: Banul-i făcut să circule până la urmă. Și vorba aia, na, acum că ai un miliard sau că ai 3 miliarde, nici nu mai contează.
0: Da,
1: sau
0: bă,
1: dacă ai 5 miliarde.
0: Dacă le valoază la peste 3 miliarde până în 4, e clar că au ajuns la concluzia judecătorii că trebuie să fie 50-50. Nu. 35% ar trebui să fie transferată fostei soții. De asemenea, Kwon a fost obligat să-i plătească astea în active, da? În participațiuni, dar trebuie să-i mai plătească și 42 de milioane în numerar, cash. Aha. Ca să aibă și bani de buzunar, să nu se chinuie să tranzacționeze, că e prea complicat să stai să tranzacționezi pe bursă, să mai vinzi niște acțiuni,
1: păi nu,
0: ca
1: mă,
0: să ai bani de mentosane, știi?
1: Păi nu, da, e complicat că vine statul și îți impozitează toate alea și atunci trebuie să ai cu ce să plătești, că dintr-o dată ești proprietar pe diferite lucruri și trebuie să vine domnul Bolojan și te impozitează.
0: Bă, dar chiar astea sunt impozitabile, despăgubirile de divorț,
1: oh,
0: de...
1: Da, nu cred. Evident că nu, cum cred. Să nu? Cum să nu? Păi numai taxă de timbru dacă plătești la el.
0: Bine, da.
1: Te ia inima. Dar cine a pățit așa?
0: Nu mai știu.
1: În România...
0: Nu mai știu dacă a fost ceva... Păi și cât i-au luat ăștia?
1: Cred că... în cazul domnului Patriciu a fost o situație de genul ăsta.
0: Nu, pe bune, că da? Și Patriciu era bine.
1: Da.
0: Era.
1: Și, în cazul domnului Patriciu a trebuit să plătească nu știu ce taxă de timbru sau nu știu ce și n-a avut banii ăștia. Nu știu, a fost o chestie. Habar
0: și la ce notariat s-a dus? La Ioana Băsescu?
1: Da, nu știu. Nu știu, nu cred. Nu cred că nu mai erau prieteni.
0: Nu mai erau, nu?
1: Da.
0: Așa... ideea e că ăștia s-au căsătorit cu un an înainte de înființarea companiei, undeva prin 2001, și doamna asta susține că ea inițial a cerut 50%. Judecătorii au dat 35%, a cerut 50%.
1: 50-50 și batem laba!
0: Pentru că ea spune că ar fi contribuit financiar la întemeierea companiei, adică nu știu cât o fi capitalul social atunci când întemeiezi un SRL în Coreea. O fi dat și ea 100 de lei probabil la început și ulterior s-a ajuns la acțiuni care valorează
1: faptul
0: foarte
1: că
0: mult.
1: Au luat-o de la zero, sigur că îi conferă niște drepturi doamnei.
0: Da, erau deja căsătoriți când s-a
1: e normal să se întâmple treaba asta.
0: Așa,
1: adică, și dacă n-a contribuit în mod direct, l-a susținut pe el, nu? Și atunci așa,
0: da, el zice că n-ar fi investit nevastă sa deloc.
1: Păi cum, nu? Și,
0: atenție, nici măcar nu a lucrat pentru companie în perioada asta.
1: Eu sunt de acord cu tine. N-a investit bani, dar a investit sentimente, dar a investit energie, dar a investit empatie. L-a susținut. Hai, iubitule, hai că poți.
0: Dă-i.
1: Și uite așa s-a făcut primul meleard.
0: Uite, așa ajungi miliardar.
1: Da.
0: cum să fii miliardar. Păi, da.
1: Nu știi că era bancul cum a ajuns Trump miliardar? Mm. Nu știi că a luat un măr, l-a lustruit, l-a luat cu 25 de cenți și l-a vândut cu 50 de cenți. După care a mai luat alte două mere și le-a vândut așa. După care a luat o pizza, eu ți-l scurtez acum. Și a luat o pizza cu 2 dolari și s-a dus, a livrat-o și a făcut 4 dolari. Și din aia 4 dolari a făcut 8 dolari. Și după 6 luni de făcut treaba asta, a murit bunicăsul și i-a lăsat un miliard.
0: Am înțeles, da, e bine așa. Asta era de fapt șmecheria, vezi? Bă, e mare lucru să fii așa, să fii așa miliardar.
1: Și, așa și doamna. Băi, una peste alta, bă, și chestiile astea sunt ca la bursă. Important e să știi în ce investești. Că putea foarte bine să îl ia pe altul de bărbat care să fie să muncească
0: livrator de pizza.
1: Da, să fie să muncească toată viața și să trăiască numai din salariu. Da, uite, a știut în ce să investească și acum au venit dividendele.
0: Hai să ne pregătim și pentru un concurs. 031 620 0707. Fiți pe fază și când auziți semnalul, puneți mâna și sunați repede. Avem în continuare invitații pentru niște super cântări de pe aici, de prin București. Apropo de ce vorbeam mai devreme, uite, Don't Look Back in Anger.
1: Da, corect.

0: 031 620 0707.
1: Bun, hai că mai avem o invitație dublă pentru concertul de mâine seară din Quanti, concertul Luna Amară, cu lansare de single, cu tot ce trebuie. Vin tocmai de la Cluj.
2: De la Cluj.
1: Vin până pe aici prin București și o să iasă nebunie, ca de obicei. Avem și programul acum, programul exact. Bă, e ceva bine de tot. Acolo avem de la ora 19 deschiderea porților, după care de la 19.45 avem în deschidere Radio Progress. Pe la 20.50 așa avem The Groovy Bastards, invitații speciali. Și abia după orele 22, pe la 22.30 încolo, 22.20, avem Luna Amară, deci o să fie o seară prelungită, o să fie...
2: Păi e vineri seară, măi nene, e vineri seară, normal că, na, acum nu mai stăm cu ochii pe ceas, că a doua zi nu ne trezim de vreme, așa că...
1: Absolut senzațional, deci o seară consistentă în Quantic. Mâine...
2: N-aveau cum să irosească o venire la București așa, da, doar să vină de dragul de a veni Luna Amară.
1: 031 620 0707, super concert cu Luna Amară, care lansează single mâine seară în Quantic. Invitat special e The Groovy Bastards și Radio Progress. Hai!
2: Hai să vedem cine sună primul, a pus mâna pe invitație dublă la concertul de mâine, așa încât spunem hotărâți.
1: Da, bună dimineața!
3: Wow! Ce noroc am avut!
2: Wow!
1: Cu cine vorbim?
3: Radu.
1: Da. Radu.
2: Da, mi se pare mie sau ai spus noui, mă?
3: Nu. Doar mai puțin trezit.
2: Aha. Ne-a mai auzit, Radu?
3: Chiar niciodată.
2: Chiar niciodată. Interesant.
1: Ești cu hands-free-ul, cu ceva, că se aude cam înfundat, cam...
3: Da, sunt pe speaker în mașină.
1: Aha, hai că încercăm.
2: De unde ești de felul tău așa?
3: Din Iași.
2: Din Iași?
1: Din Iași, din Iași.
2: Ah.
1: Ai confundat, să știu, m-am prins.
2: Da.
1: M-am prins de... Nu se aude nemaipomenit și de-aia m-am recunoscut.
2: Da, eu am crezut că, după cum se aude așa, vorbești de sub plapul, mă, să nu deranjezi.
3: Da,
1: pe aproape,
3: sunt la
1: prima
3: din mașină.
1: Da.
2: Păi nu, acum gata, hai că am recunoscut și accentul.
1: Păi nu, mă, din ea se ajunge repede aici, că ăștia-s mai agitați așa, de la Cluj se ajunge greu.
2: Păi de la Cluj vine Luna Amară, mă.
1: Da. Au plecat acum o săptămână.
2: Da, ușurel. Tu știi de ce în Ardeal să spun bancuri, n-ai voie să spun bancuri decât până joia, nu? Nu știi?
3: Nu.
2: Să nu râdă duminica în biserică. Așa, bun. Hai să vorbim despre tine. În primul rând, cine ești tu? De ce ești tu? Cum ai ajuns la noi?
3: Păi, uite, ascultă Radio 7 de când m-am mutat în București. Bună.
1: De când te-ai mutat?
2: De două zile.
3: Un an am cam așa ceva.
2: Aha. Și te-ai mutat în București căutând o viață mai bună?
3: Da, de unde? Căutând un job mai bun. Viață mai bună, nu
2: chiar. Viață mai bună, mai bună era acasă, nu?
1: Păi da.
3: Cam așa ceva, da.
2: Aha. Câți ani ai, Radu?
3: 28.
2: Mulți înainte să fii sănătos. Tânăr. Și ce job ți-ai găsit aici? Adică cu ce te ocupi tu?
3: Inginer.
2: Asta e. Nimeni nu-i perfect.
3: Știi
2: care era pericolul sfârșitului de mileniu? Da, slavă Domnului, am trecut de... Nu știu, știi? Să fie mai mulți ingineri decât intelectuali? Așa, bun. Și comparația cu câinele, care e deja clasică. Aia, bănuiesc că aia n-ai cum să n-o știi, că e condiție. Deci prima dată când intri în facultate, în politehnică, oricare ar fi politehnica respectivă, asta ți se spune. Și ce fel de inginer ești?
3: Automatică
2: și calculatoare, normal.
3: Da. Bine ai venit, rău ai nimerit.
2: Da, exact. Lasă că e bine. Lasă că încă e bine. Nu v-a scos complet AI-ul din ecuații.
3: Da, înțeleg.
1: Așa, 2-3 operatori trebuie să rămână da, și în spatele
2: mai, da, aiurea, trebuie să fie unul să-l scoată din priz.
1: Paznicul, da. Pe aia poate să o facă și neastea de la noi, de la intrare.
2: Și la noi, cum ai ajuns, cum ai ajuns, Radu?
3: Păi, am avut și pensionat.
2: Nu.
1: Cum ai ajuns să asculți?
2: Că, bun, hai să ne imaginăm. Acum un an ai venit tu din Iași, ai aterizat în București și ai început să asculți și tu radio-ul.
3: Păi da, da, mergem cu mașina și da, mergem cu pe alte radio-uri care se pun o muzică care îmi place mie așa, mai spre rock, mai spre funk, mai spre de toate. Și cumva, na, la voi cea mai multă muzică, cea mai multă caterincă bună.
2: Băi, iată în caterincă bună.
1: Da, da, da, da, da.
3: E menționat, da.
2: Caterincă bună. Bun, ia spune-mi, cu cine te duci tu la concert? Ia zi.
3: Băi, zic și eu un prieten, sigur, cu siguranță.
2: Da, bă, dacă o fată ai încercat?
3: Da, am mai încercat, da. Nu prea cu muzicile astea, fetele mai mult așa, da.
2: Aha.
3: Mai degrabă la un pic plis cu ele decât...
2: Corect, da. Corect. La asta poți să pretează o băiețească, sigur că da.
3: Da.
2: Păi, ai grijă, ai mașină?
3: Am.
2: N-ai mașină. Mâine seară n-ai mașină.
3: Mâine seară
2: ai cel mult un taxi, ceva. Păi, la sfârșit că e păcat de Dumnezeu. Adică, na, acum să mergi la concert și să bei apă plată cu lămâie.
3: Niciodată. Nu-s bolnav.
2: Asta e. Radu, mă bucur foarte tare că s-a legat treaba și că, uite, am stat de vorbă cu un ascultător nou-nouț, așa. Acum ai văzut că nu doare foarte tare, așa că poți să mai încerci.
3: Da. Eu am încercat până acum, dar tot n-am nimerit.
2: Asta e.
1: Deci e, acum ne-ai
2: da,
1: prins.
2: E vorba și de puțin de noroc acolo, așa, da.
3: Da.
2: Da. Radu, o zi excelentă îți doresc, petrecere frumoasă, să ne dai un mesaj, să ne spui cum a fost la concert, ok?
3: Da.
2: Am rugămintea să rămâi un pic la telefon.
3: Sigur.
2: Toate bune, numai bine, Radu, te-am pupat.
3: Numai bine,
2: ciao. Ciao, ciao. 8:47 de minute, hai să dăm cu muzici și începem și povestim lucruri de aici, de pe la noi. Rămâneți alături de Seven, bună dimineața.

Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.

0: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Bun, hai să vedem de unde începem poveștile de astăzi.
1: Băi, poveștile vor începe de la STB, știți, proaspăta intrat în insolvență.
0: Da.
1: Și băi, gata, s-a terminat șmecheria, ne anunță oficiale că s-a terminat șmecheria. STB are nevoie de o restructurare reală, profundă și radicală. Mamă, deci care va viza inclusiv, și aici începe de fapt să comunice care-i treaba. Deci asta cu restructurarea reală, profundă și radicală, de fapt se referă la tarife, gratuități, subvenții, chestii de genul ăsta. Cine crezi tu că este Băi, deci ieri am avut o premoniție. Cine crezi tu că este administrator special la STB?
0: Să nu spui că domnul...
1: Exact, domnul Remus Borza. Da.
0: Mare maestru.
1: Da. Managing partner la Euro Insol SPRL, da? Una din societățile care fac parte din consorțiul desemnat administrator judiciar provizoriu pentru STB. Băi, deci nu există, mă. Nu există coincidențe, nu există întâmplări în chestia asta. Băi, când trebuie să fie numit cineva, trebuie să fie numit cineva, punct. Că de asta este instanță, nu? Că numirile astea se fac de către instanță. Foarte frumos. Doar o întâmplare. Ce se va întâmpla? Se va întâmpla ceea ce trebuie să se întâmple, spune domnul Remus Borza. O restructurare reală, profundă și radicală. Așa cum a fost și cu... Aplicăm aceeași rețetă ca la hidroelectrica. Corect? Adică vom lua acele măsuri care să conducă la o creștere a veniturilor societății și asta va implica inclusiv pe o parte de tarife. Da, vedeți că aveți grijă că aici mai trebuie să fie de acord și Consiliul Municipiului București, da? Adică nu puteți chiar așa... De gratuități, de subvenții, da, ok, asta sigur că da. Biletul trebuie să exprime costul real al unei călătorii. Sigur, aici sunt perfect de acord. Vom propune măsuri pentru a diminua mersul cu nașul prin creșterea valorii amenzii, care astăzi este de doar 200 de lei. Păi eu nu cred că multă lume merge cu nașul și că situația STB-ului din ziua de astăzi n-are nicio legătură cu mersul cu nașul al oamenilor. Hai să fim cinstiți. Adică deja am început cu o ipocrizie.
0: Gata, deci hai să, bineînțeles, să dăm vina pe clienți, dacă sunt niște ticăloși și care... Stați liniștiți că și subvențiile alea vin tot din banii ăstora care nu compostează, sau cum se zice acum, nu validează biletul, călătoria.
1: Da.
0: Hai să fim serioși.
1: Eu n-am înțeles de ce nu să faci un sistem în care să nu mai plătești deloc biletul. Păi, n-ar fi mai simplu.
0: Adică,
1: băi, tăticu, uite care-i treaba.
0: Bine, am auzit de astea, pe unde erau? Pe la, ori prin și pe în străinătate, pe la Oradea.
1: Băi, tăticu, uite care-i treaba. Noi trebuie să subvenționăm transportul în comun, da? Bine, o să zic că mulți români, sau mă rog, mulți bucureșteni,
0: ce, să-i subvenționeze în proporție de 100%?
1: Exact. Și în momentul ăla ai scăpat de... Îți crește taxa ca bucureștean. Sigur că o să vină mai mulți bucureșteni și o să zică: bă, dar eu nu merg deloc niciodată în viața mea cu STB-ul. Corect, dar și la sistemul de sănătate contribuim de nevine boala și beneficiem foarte puțin din cât contribuim. Da, asta e o altă poveste. Bun, deci ne anunță că din cauza nemernicilor care nu-și plătesc biletele, STB-ul a ajuns unde a ajuns. În ceea ce privește compania, aici va trebui să analizăm. Astăzi o să ajungem la sediul societății. Ce să mai, o să vină cu sabia acest kill bill. Nu? Cum făcea? Vă mai aduceți aminte pe doamna Raluca Turcan?
0: Care
1: după aia s-a disociat și s-a desolidarizat de doamna Elena Udrea, dar la un moment dat într-o efuziune din asta de mă rog, hai să nu folosesc cuvinte dure la radio, într-un congres din ăsta spunea Elena Udrea, această Kill Bill a politicii.
0: Da.
1: Doamna Turcan, da. După aia când a fost, când a ajuns anchetată, nu mai nu și-aducea aminte doamna Turcan de chestiile astea cu Kill Bill. Da, bun, deci o să vină acest Kill Bill al STB-ului și o să facă hârști, hârști.
0: Bă, dacă a rezolvat-o pe asta cu cu STB-ul, cu insolvența STB-ului, Bă, l-aș ruga pe domnul Ciucu să se mai ocupe de niște probleme. Că tocmai mi-a trimis cineva o știre cum în Cismigiu, cred că e mai veche, că fata deja e la spital. În Cismigiu a căzut un pom peste o tânără de 19 ani care acum e pe la spitalul militar, a trecut deja prin două operații. Nu știm dacă o să mai aibă nevoie și de altele. Deci există un pericol major în cazul ăsta. Atenție, în parcul Cismigiu. Da? E rău de tot. Există cineva care se ocupă de care vin și se uită pe la pomia să vadă, sunt în regulă?
1: Teoretic,
0: nu sunt
1: există.
0: În regulă.
1: Eu am așteptat 3 ani până să vină să taie un pom uscat în grădina blocului. Înțelegi? Da. Care era uscat, era un nuc uscat.
0: Și stătea să cadă, putea oricând să
1: da,
0: se
1: nu,
0: întâmple.
1: Da, nu, da, la fiecare vijelie mai cădeau crăci în astea, moare de tot, înțelegi? Și...
0: Bă, în ce direcție cădea? Adică...
1: Peste mașini în stradă.
0: Băi, ești nebun la cap.
1: Peste mașini în stradă. Și au venit la un dat la un semnat și a durat vreo 3 ani până au venit
0: adică
1: să-l taie.
0: Adică de când l-au însemnat până l-au tăiat?
1: Da. Hai mă, că bine. Și atâta grabă, că vorba aia, oamenii
0: sunt puțini,
1: copacii sunt...
0: Bă, deci au băgat un spital pe fata aia. Se pare că a supraviețuit, ți-am zis.
1: Slavă Domnului!
0: Da. Asta, știi cum e? Că trebuie să se întâmple nenorociri de-astea, cum a fost și aia cu ursul, cu fata
1: ea
0: aia care a murit.
1: Ea este de vină. Ce căuta ea în Cismigiu? Du-te, bă, nene, în Iorec, acolo domnul Negoiță are grijă, domnule.
0: Aia toaletează tot.
1: Du-te,
0: adică,
1: domnule,
0: da,
1: acolo, că acolo bă, îi betonează ca să nu cadă. Da? Du-te și tu unde ești sigur că...
0: Dacă o să facă, da, aia e, dacă o să facă cumva, așa e, toți bucureștenii or să plătească o taxă pentru STB pe modelul taxei Radio TV, da, zice Ionuț aici, deși nu folosesc asta, adică unii poate merg cu metrou, alții cu mașina personală, alții perpede și toți or să plătească. Bă, te anunț, domnul Ionuț, că oricum toți plătesc. Subvenția
1: aia, oricum o plătim.
0: Cine crezi tu că plătește subvenția aia? Deci oricum o plătim. Și că veni vorba de astfel de subvenții, da, hai să mai zic. Și vorbim după aia și de Metrorex. Au fost probleme în dimineața asta la metrou, undeva în stația în stația Ștefan cel Mare a ajuns un om pe șine, se pare că a fost tentativă de suicid.
1: Asta vrei să vorbești?
0: Eu vreau să vorbesc de bani. Nu.
1: Ne amenință că nu mai e.
0: Îmi trimitea un prieten mesaj de dimineață că pe la Dimitrie Leonida era haos total. Deci au fost afectate atât M1 cât și M2 în toată povestea asta, chiar dacă nebunia s-a întâmplat la Ștefan cel Mare. Și M1 și M2 au fost afectate de acest incident. Se pare că abia pe la fără un sfert, acum pe la 9 fără un sfert, s-a reluat circulația în condiții normale la metrou în dimineața asta. Hai să mai stăm un pic și vorbim și despre Metrorex. Adică ar fi păcat să...
1: Da, să scăpăm.
0: Să nu discutăm despre bănuții așa în această dimineață. Alter Bridge, Silent Divide la 7:96 minute. Rămâneți pe frecvență, mai avem destule de discutat.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Educația se discută deschis la EduMix.
2: În fiecare duminică, de la ora 14,
1: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
2: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
1: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

acum, ci că spre undeva spre 14 lei ar fi costul unei călătorii cu metroul, de fapt și de fapt, de fapt și de drept. 14 lei a calculat domnul Artimon. Acum, dacă ți-e o călătorie, te costă 5 lei. Prin abonament scade pe undeva pe la 2,3 lei călătoria. Deci el spune că nici majorarea pe care o ceruse Ministerului Transporturilor de 2 lei, adică să ajungă la 7 lei călătoria, și care a fost anulată prin ordin de ministru interimar de către domnul Radu Miruță, nu ar fi ajutat cu nimic și atunci ar fi fost undeva la jumătate, la 50% din costul real al unei călătorii cu metroul. În fine, ce zice domnul președinte de sindicat? Până la urmă l-am convins că este foarte bun cashflow, nu era pentru oamenii din metrou. Ce spune el, că domne, nu ceream creșterea asta ca să ne mărim noi salariile. Dar s-ar fi mărit, nu? Dacă era. Zice că statul trebuia să plătească subvenție 1,2 miliarde lei, a dat 740 de milioane de lei și din încasări mai erau 120 de milioane. Creșteai prețul pentru că statul nu era în stare să dea compensația pe care era obligat să o dea. Nu are nicio treabă cu oamenii, cu salariile oamenilor din metrou, spune domnul Artimon. Da, da, l-aș întreba pe domnul Artimon, poate e mai în temă decât mine. Nu știu acum, nu mă pricep la treburi de astea. Poate domnul Artimon a mai studiat și situația de prin alte țări. Spre exemplu, am fost anul ăsta, am mers cu metroul în Roma, în capitala Italiei. Și e 1,5 euro biletul de metrou. Bine, acolo rețeaua cuprinde multe. Trebuie inclusiv niște trenuri de-astea metropolitane, trenuri urbane care ia oamenii de la distanțe destul de mari din suburbii, în fine. E 1,5 euro și acolo la fel, e o subvenție la fel de mare, sau acolo cu ăștia 1,5 euro reușesc cumva romanii să se încadreze în prețul efectiv al unei, prețul de facto al unei călătorii. Că și pe acolo costă tot cam cât costă și pe la noi, un pic mai mult, că a mai crescut euro în ultima vreme, da? Tot pe acolo pe undeva e. Bun, în partea cealaltă, la CFR, acolo trăim niște basme, așa. Cresc încasările, cresc profiturile profiturile companiei, cam ca harap alb, așa. Bugetul CFR Călător pe 2026, ci că ar fi fost în sfârșit deblocat după ce variantele anterioare fuseseră respinse de domnul Miruță. Șeful operatorului feroviar de stat, Traian Preoteasa, a întocmit acum un buget în care profitul crește miraculos, fiind de 14 ori mai mare decât varianta din luna iunie. Adoptarea bugetului este necesară, atenție, pentru ca CFR Călători să nu ajungă în situația Metrorex, căreia i-au fost sistate alocările de la bugetul de stat. Și domnul Preoteasa a știut ce trebuie să-i comunice prin procedeul numit aducere din condei domnului Radu Miruță, ministrul transporturilor. Ideea este în felul următor. Într-o conferință care a avut loc pe 19 iunie, Miruța a susținut că în proiectul de buget de la acea vreme erau incluse venituri considerate certe, deși acestea depind de o serie de condiții și nu există garanția că vor fi încasate. Pentru că, așa cum vă voi explica în continuare, veniturile astea sunt estimate. Atenție, sunt niște proiecții. E gândită bine procedura asta, adică ele nu se bazează pe ceea ce s-a întâmplat anul trecut, pe datele clare, concrete de anul trecut, ci bugetul de anul ăsta, bineînțeles, se bazează, pentru că vorbim de un alt an, alte necesități, și se bazează pe niște proiecții, niște estimări pe care le fac cei de la... Ce facem noi dacă aceste estimări nu se vor pupa, nu vor fi întocmai la sfârșitul anului ăsta fiscal, da? Dacă de fapt nu se vor concretiza aceste

aceste profituri miraculoase ale CFR. A, atunci cum se pune problema? Îi penalizează? Le mai au un pic din bugetul pe anul viitor? Că astea, procedurile astea sunt gândite special pentru a putea fi aduse din condei la nevoie. În fine, ia să vedem despre ce vorba. Da, vorbim de 4,1 mii. Deci venitul în exploatare undeva la peste 4 miliarde, în creștere cu peste 19% față de cele realizate la 31 decembrie 25. Cifra de afaceri, astea 4 milioane, da. Cifra de afaceri undeva la peste 1 miliard. În fine, ideea este că inclusiv cu profiturile au ajuns acolo unde trebuie. Deci rezultatul brut profit programat pentru 2026 e pe undeva pe la 25 de milioane de lei, față de pierderea realizată în 2025 de 27 de milioane de lei. Deci de la pierdere de 27 de milioane ei vor să ajungă așa miraculos la un profit de 25 de milioane, că așa estimează, așa proiect, așa programează domnul Preoteasa. Asta e programată povestea. Bineînțeles, au crescut cumva încasările și pe fondul majorării tarifelor pentru bilete cu 9,88 sau nu știu cum, era undeva până în 10% anul ăsta. Da, deci un pic mai inspirat domnul Preoteasa decât cei de la Metrorex. El a reușit într-un final să facă rost și de niște bănuți. Bun, 9 și 23 de minute. Revenim la muzică și ușor, ușor așa începem să ne pregătim, oameni buni, și pentru informațiile din sport de astăzi. Vedem ce s-a mai întâmplat prin Champions League și nu numai.

0: 7 dimineața cu Alex și Mihai. Commitment. Sacrifice. The
1: crowd. The score. Vreau să-mi fac echipă de Champions League.
2: That's football.
3: Bun. Ia să vedem noi cu ce începem, cu Champions League, bineînțeles, că de acolo trebuie trebuie pornit. Mă uitam pe aici să vedem ce se mai ce se mai întâmplă prin prin zonă. Da, Champions League. Aseară am avut alte 6 meciuri, încă 6 vor fi astăzi. Așadar, și începem, bineînțeles, cu primele două, care s-au jucat de la 19:45. Am avut acest Barcelona-Feyenoord. Barcelona a câștigat cu 5-1, fără drept de apel. A fost nebunie totală pe acolo. Echipă extrem, extrem de solidă în plan ofensiv. Spuneau comentatorii că există o statistică conform căreia Barcelona a primit gol în ultimele 16 meciuri pe care le-a jucat în Champions League. Bă, da, a primit gol, a primit, da. Când câștigi la diferență de 4, parcă ar conta mai puțin așa. Rafinha a dat două boabe, a dat și de Yamal din lovitură liberă. Ne bucurăm să-l vedem într-o formă de zile mari și pe Gabriel Jesus, care a marcat, iată, pentru prima dată în culorile Barcelonei. S-au mai făcut odată și în campionat, uite că nu mai țin minte. Barcelona, așadar, mănâncă pământul în perioada asta. Să-i vedem și împotriva unor adversari mai puternici, așa. În partea cealaltă am avut VfB Stuttgart Viking, Viking FK, 3-1 pentru Stuttgart, deși începuseră bine norvegienii, egalaseră, a fost gol în minutul 20, rapid așa în minutul 22 reușiseră să egaleze jucătorii lui Viking. Până la pauză s-a atins și scorul final, și anume cel de 3-1. Demirović a făcut tripla, a reușit hat-trick-ul în această partidă. Bun, a mai avut în felul următor apoi acest Liverpool-Atletico Madrid 2-1. Doar 2-1, a fost un meci destul de spectaculos, destul de, de puternic, așa. Deschisese Atletico scorul, dar până la urma urmei n-au reușit să facă față în deplasare. Meciul a fost unul extrem de, de echilibrat, așa, foarte spectaculos. Păcat, încă o dată păcat că nu s-a marcat mai mult. Din nou, o partidă, până la urmă s-a înfăptuit ceea ce spuneam ieri, acest Napoli-Arsenal 0-1, până la urmă a fost un meci destul de încrâncenat, așa, în care s-a ajuns la ce ne așteptam, și anume la un scor în stil italian, să spunem. Arsenal a câștigat în deplasare cu 1-0, printr-un gol marcat de Odegaard în minutul 75. Au dominat. Oricum, Napoli n-a arătat mai nimic în această partidă. A fost o echipă extrem de slabă, total dominată de Arsenal, care a avut vreo 8 șuturi numai pe spațiul porții. Per total au șutat de aproape 30 de ori cei de la Arsenal. Napoli, o echipă ștarsă, o echipă slabă în fața campioanei Angliei. Bun, parcă ne așteptam totuși la mai mult din partea lui Napoli. Am avut, bineînțeles, acest Paris Saint-Germain cu Slovan Bratislava 6-1, nu mai are rost să discutăm. Și Sporting Galatasaray 3-1, deschisese Galata scorul în minutul 5 printr-un autogol a lui Nasio. Până la urmă au revenit portughezii și m-au câștigat cu 3-1. Parcă totuși ne-am fi așteptat la mai mult așa de la Galatasaray în urma investițiilor făcute. În privința ocaziilor de poartă a fost destul de echilibrat meciul așa. Galatasaray a ținut mai mult mingea, dar n-a făcut mare lucru cu ea. Bun, astă seară mai avem Champions League, încă nu încep Europa League și Conference. Mai durează puțin până să vedem și pe acolo primele partide. Dar avem aceste meciuri din Champions în această seară. Ia să începem noi așa cum se cuvine cu cele care se vor juca de la 19:45. Avem Fenerbahçe AS Roma. Foarte interesant, Roma una dintre cele mai în formă echipe din Italia în momentul de față, alături de Inter, echipe care au câștigat tot în campionat până în momentul de față, tot, adică 3 partide. Joacă în deplasare la Fenerbahçe, o echipă care s-a înarmat așa, care s-a pregătit destul de bine pentru acest sezon din punct de vedere al investițiilor. Acolo au ajuns niște meseriași de prin campionatele tare, campionatele mari ale continentului. În poartă îl recunoaștem, bineînțeles, pe brazilianul Ederson, Mason Greenwood, vedeta lui Olympique Marseille, iată că a ajuns la Fenerbahçe în sezonul ăsta. Îl avem pe Murici, venit din campionatul Spaniei. Îl avem și pe N'Golo Kanté. În fine, o echipă interesantă. Să vedem cum or să se descurce în fața lui AS Roma, o echipă foarte, foarte în formă. Bun, mai avem PSV Eindhoven cu Shakhtar Donetsk. Aici zic eu că n-ar trebui să existe probleme. Eindhoven este favorită clară în momentul de față, cea mai puternică echipă din țările de jos. Bayern München joacă acasă cu Bodo Glimt. N-ar trebui să fie. Și iată acest meci al lui Como. Deci de la Bayern München încoace vorbim despre meciurile care încep cu ora 22. Como 1907 cu Rasenballsport Leipzig. O premieră așadar pentru Como. Joacă în Champions League. O echipă puternică, o echipă care a făcut senzația anul trecut în Serie A și iată că, spre deosebire de AC Milan sau Juventus, a reușit să ajungă în Champions. Vom vedea despre ce este vorba până la urmă. Leipzig, o echipă obișnuită, o veterană deja prin cupele europene. Manchester United joacă acasă împotriva azerilor de la Sabah FK. Aici din nou nu cred că vor fi probleme. Să vedem dacă dimensiunile scorului vor ajunge la nivelul celor de la Paris de aseară. Acum vedem. Și Slavia Praga Lens de la ora 22. Lens din nou echipa revelația campionatului francez de anul trecut. Au ieșit pe 2. Să vedem cum o să se descurce în deplasare. Slavia totuși o echipă incomodă, așa, o echipă care încurcă. Da, totuși cred că n-ar trebui să existe nici aici probleme. Bun, tenis, US Open. Am avut ieri niște meciuri extrem, extrem de interesante. Pe tabloul masculin am avut acest Ben Shelton Carlos Alcaraz, oameni buni, care s-a terminat, iată, prin victoria lui Shelton. Alcaraz totuși venit după o accidentare îndelungată, nu mai avea meciuri în picioare, nu mai intrase pe teren de mult, a reușit să ajungă destul de departe în competiție, în sferturi. 5 seturi, un meci extrem, extrem de lung. Ne bucură faptul că Alcaraz a făcut față cu brio celor 5 seturi. A fost așa, Shelton Alcaraz 6-7, 6-1, 6-3, după care pierde Shelton 1-6, setul 4, dar îl câștigă pe ultimul la tiebreak, 7-6. Un meci maraton. Așteptăm, bineînțeles, deznodământul ultimului Grand Slam al anului, care parcă ni-l indică din ce în ce mai mult pe Zverev, pentru că a mers foarte bine, e în formă Alexander Zverev, l-a bătut pe acest... Bine, nici n-a avut meci foarte greu, adică n-a jucat cu Alcaraz, a jucat cu Van de Zandschulp și a câștigat în 3 seturi, 6-2, 7-5, 6-1. Interesant este că la fel a câștigat și, bine, s-a retras până la urmă Alexander Bloks, belgianul, care din nou a reprezentat o mare surpriză anul acesta la US Open. În setul al treilea era 2-0 pentru Kachanov, 6-2, 7-5, la scorul de 3-2 pentru Kachanov în setul 3 s-a retras Alexander Bloks, s-a accidentat. În fine, vedem ce o să fie. Astăzi, atenție, nici pe tabloul masculin, nici pe cel feminin nu avem programate meciuri. Încep de mâine semifinalele și, bineînțeles, în weekend vom avea și finalele. Avem în felul următor. Pe tabloul feminin, Jessica Pegula, Emma Navarro, 3-6, 6-4, 6-3, iată că merge Pegula mai departe. Și în Wen Zheng cu Elena Rybakina, 6-3, 1-6, 4-6, și Rybakina tot în 3 seturi, la fel ca americanca Corey Goff, care merge în semifinale după ce a învins-o pe Andreeva. Fix aceeași desfășurare, a pierdut primul set 2-6, după care le-a câștigat pe următoarele cu 7-6 și 6-2 Corey Goff. Deci lucrurile văd că stau destul de bine pentru americani, ce joacă la ele acasă, e destul de bună situația pentru ele. Așa, la Vuelta, în etapa 17-lea, ni l-a adus câștigător din nou pe Brennan. Aici totuși lucrurile n-au influențat prea mult tabloul principal. James Brennan a câștigat etapa de ieri. În clasamentul general, Eric Mas rămâne în continuare pe prima poziție. Bineînțeles, ne bucură faptul că este spaniol, Movistar echipă spaniolă. Poate va fi o victorie spaniolă în La Vuelta anul acesta. Cred că n-a mai câștigat niciun spaniol de la Contador încoace, de la Alberto Contador, unul dintre marii cicliști ai istoriei, cel care are la activ toate cele trei mari tururi câștigate, da? La Vuelta, Tour de France și Giro. Bun! 2 minute și un pic peste Felix Gall și Roglic, următorii din clasament. Carapaz departe la peste 4 minute, nu cred că mai are nicio șansă să se bată la titlu. La puncte Van Aert, da, se apropie Brennan, se apropie și, bine, Romele 106, deci are 295 Van Aert, tricoul verde, 239 Brennan, Romele undeva la 171, nu prea ar trebui să mai aibă șanse. Da, cam asta ar fi. Așteptăm așadar deznodământul tot în acest weekend. Se va termina și turul Spaniei sau avem oare programată, ia să vedem noi, ultima etapă ar fi, deci 21, da, duminică este, așa cum bănuiam. Bun, țin să vă anunț că a început și turul României, am uitat să anunț zilele trecute. Pentru prima dată în istorie, a început din afara granițelor țării, am început din Republica Moldova cu etapa Chișinău-Ungheni, 160 de kilometri, câștigată de Radoslav Fraciac. E nebunie, e o organizare destul de interesantă a turului României în acest an. Ia să vedem noi care sunt etapele. Bineînțeles, se va termina tot duminică. Mai avem zilele astea așa. Etapa 2, în fiecare zi câte o etapă, da? Etapa 2, Iași-Piatra Neamț. Etapa 3, Piatra Neamț, Băile Balvanios. Etapa 4, Brașov-Ploiești. Și etapa 5, circuitul Bucureștiului, circuit urban, bineînțeles. Interesant, se anunță foarte, foarte interesant turul României de anul acesta. Bun, haideți că e târziu, 9:46. Îl ascultăm și pe colegul Ovidiu Vasile cu rubrica Azi în Istorie și ne mai auzim odată pe finalul ediției.

0: Azi în istorie la 7.
1: Începem călătoria în istoria zilei de 10 septembrie, în anul 506. Atunci a avut loc conciliul bisericesc de la Arles, în Languedoc, sub președinția lui Chesarie de Arles. Au participat episcopii, reprezentanții celor 8 provincii ale Galii, aflate sub controlul vizigoților. În ciuda unor absenții importante, conciliul poate fi considerat reprezentativ pentru clerul din perioada galo-romană. Au fost elaborate 49 de canoane. Unul dintre acestea, mai precis al 7-lea, a interzis clerului să vândă sau să dispună de activele bisericii. În ziua de 10 septembrie anului 1547 a avut loc în apropierea râului Esk din Scoția bătălia de la Penkycloag, ultima luptă dintre armatele regale scoțiene și cele engleze și prima confruntare armată modernă care a avut loc în insulele britanice, în care au cooperat activ infanteria, artileria și cavaleria. Scoțienii au suferit o înfrângere catastrofală după ce englezii au utilizat pentru prima dată într-o confruntare terestră artileria navală. În Scoția acest episod este cunoscut sub numele de Sâmbăta Neagră. În anul 1898, în ziua de 10 septembrie, a fost asasinată împărăteasa Austriei și regina Ungariei, Elisabeta, soția lui Franz Iosef I, cunoscută sub numele de Sisi. Elisabeta era în trecere prin Geneva când a fost înjunghiată copilă triunghiulară de anarhistul italian Luigi Lucchini. Luigi Lucchini a urmărit-o și înjunghiat-o tocmai când se pregătea să urce împreună cu doamna sa de onoare, comtesa unguraică Irma Sazari, pe vaporul spre Montreux. Nimeni nu a realizat faptul că a fost înjunghiată. După ce s-a ridicat și a urcat pe vapor, a leșinat. Vaporul s-a întors imediat, pilotul aflând că era împărăteasa Austriei. A fost transportată la hotelul la care a fost cazată, unde a murit după circa o oră. Bonusul zilei de 10 septembrie vine din anul 1868. Atunci a început construirea gării de nord din București. Piatra de temelie a gării a fost pusă în prezența lui Carol I pe un loc ales de domnitor. Chiar dacă la început această gară nu era concepută pentru a deveni principala gară Bucureștiului, odată cu trecerea anilor a devenit principalul nod feroviar al capitalei, dar și al României. Ea a fost concepută în formă de U, formată din două corpuri paralele legate la capătul dinspre atelierele de un alt corp în orientare perpendiculară de-a lungul timpului. I s-au adus modificări. Gara de nord a început să devină neîncăpătoare încă din anul 1880, iar în 1928, gara avea 6 linii pentru plecări și 4 linii pentru sosii. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7.
2: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente cel mai modern din sudul capitalei are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

gata, 7 dimineața, ca de obicei se încheie foarte aproape de 10 dimineața și astăzi ne auzim mâine în aceeași formulă, formulă completă cu Alex Crăciun și Mihai Cioceanu, tot între orele 7 și 10 pentru o ediție așa, de început de weekend. Până una alta, rămâneți pe 103,4 pe radio-7.ro. Urmează 3 ore pline de Bogdan Niculescu, adică divers cu sens pe frecvență. Ne auzim mâine, pa!

0: Hai că n-am venit singur. Nu, nu, nu, nu. Am venit și cu Led Zeppelin, de exemplu, și cu niște Foreigner, dar și Guns N' Roses. Da, ce de nume se vor auzi în ora aceasta aici la Seven. Nu vă mai spun următoarele. Următoarele vi le spun la momentul potrivit. Apropo de moment, 10 și 4 minute. Acum, bine v-am regăsit.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Nu trebuia să se întâmple așa.
4: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
5: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
3: Și a ieșit 7 dimineața, 3 ore, de la 7 la 10, la 7.
4: Nu întreba cum, ascultă!
6: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
7: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

Calendarul spune că e 10 septembrie. Mă rog, prognoza nu spune așa. Prognoza spune că e însorit pe toată ziua de astăzi în București. Ba, de asemenea, se ajunge și la 32 de grade. 32 de grade Celsius și, din câte înțeleg, vremea e în încălzire, adică mâine s-ar putea să fie și mai și. Vreme de vară, de vară până în seară. Într-adevăr, până în seară, că noaptea totuși e mai răcorică, așa, nu e ca verile trecute. Da, simțim că este vară, nici urmă de vreun fel de nor, ceea ce se vede deja, e un cer cât se poate de senin, dar s-ar putea să bată vântul ceva mai tare. Și asta e tot, că nu mai ai ce să spui despre o zi de vară atât de reușită.

Știți cum e când deschizi televizorul, când intri pe internet, te gândești s-o fi întâmplat ceva nou, ia să vedem. Teoretic e nou, dar practic toate-s noi și veche-s toate, că uite, uite, eu am crezut că știrea de luni nu va avea atât de repede o copie la Indigo. Doar că, iată, ieri, un șofer de microbuz școlar a fost prins conducând sub influența băuturilor alcoolice. Da, am verificat, să știți, să știți. Mai întâi m-am gândit, măi, e aceeași știre. E aceeași știre, dar au dat-o ei cu întârziere, că se întâmplă. Nu, nu. Pentru că știrea de luni venea din județul Timiș. Aici e vorba de Inspectoratul Județean de Poliție Brăila, Serviciul Rutier, cei care au măsurat performanța acestui șofer, valoarea de doar 0,34 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. Simpatic, zău așa. Și ăsta probabil că băuse cu o zi înainte, da? Nu băuse în dimineața aceea, mă gândesc eu. 49 de ani are omul nostru, e din comuna Vădeni, a fost sancționat contravențional și a fost reținut permisul de conducere în vederea suspendării. N-avea mult în mașină, adică avea doar 7 copii pe care îi ducea la o grădiniță, de acolo din județul Brăila. Da. 7 copii, ce să vezi, 7 toți. 7 au și rămas, da. Așa, în jurul orei 8 și 13. Îmi place în jurul orei 8 și 13. Dacă ziceai 8 și 15, înțelegeam, da. Bun, așa. Pe raza localității Baldovinești a fost oprit. În momentul depistării în microbus se aflau 7 copii care urmeau să fie transportați la o grădiniță. Da, ei amintesc acum de cazul din județul Timiș. Ce să zic, zic ce ziceam și ieri, verificați-i mai des. Adică poate e cazul ca domnii polițiști să iasă mai des în stradă, să nu creadă că e doar în cântec. Era cel de la Vama, știți? Ăla cu domnul polițist, Vama veche. Domnul polițist m-a înturmentat, da? Exact, adică dacă vă imaginați că acel cântec vine așa dintr-o fantezie, ei bine, nu. Nu, nu, nu, nu, nu, nu. Sunt foarte mulți cetățeni care fac asta. Se turmentează bine, ca să zic așa, după care se urcă la volan. Dânsul nu era bine, repet, era probabil parfumat încă de cu o seară înainte. Când s-a făcut un pic țăndăr, da, dimineața s-a dus la muncă. Na, firesc că după aia cum să mai ai bani de băutură dacă nu te duci la muncă. Trebuie să te duci la muncă, da? Cu 7 copii în mașină. Acum, ce-i doresc eu lui este ca părinții acelor copii să nu știe cum să dea de el. Că nu prea te încântă ideea că se urcă ăsta băut la volan și îți duce copilul, nu se știe unde, dacă ajunge acolo, dacă nu cumva se întâmplă cine știe ce pe drum. De data asta nu s-a întâmplat. E bine. Da, cum spuneam, mai multe controle, zău, mai multe controle, nu de alta, dar după aceea știrea cu accidentul în care au fost atâtea victime și ce să vezi, toți erau copii și doar șoferul, nu, nu, acea știre aș vrea să nu o văd vreodată, să nu existe vreodată. Așa că poliția ar cam trebui să-și mai facă și treaba, da? Divers cu sens.

0: Niciodată în astfel de situații lucrurile nu stau în alb și negru. Propagandă, minciuni, sărăcie, foamete, victime. Războiul scoate tot ce e mai rău din oameni.
1: A fost sold out. Se repetă. Efemeride. Misiunea spațială Iris.
2: Un show marca Iris Nelu Dumitrescu.
1: În regia lui Silviu Munteanu.
0: Atâtea mii de ani de istorie efemeridelor, de stat cu sabia deasupra capului, cu glonțul pe la ureche, cu inteligența artificială. Ce călătorie!
3: Sunt Nelu Dumitrescu. Vino și tu să vezi povestea noastră.
1: Iris 50 plus 1, peste 2 ore de show cu invitați unul și unul. Chitariștii Rareș Totu, Andrei Bălașa, Cezar Popescu, toboșarul Cristi Dumitrescu, pe mai multe voci, mezzo-soprana Angelica Popescu, Mihai Miță Georgescu, Eliza Manda, Marina Gingirov, Ionuț Ruscior și actorul Flaviu Crișan. Efemeride, misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic, recomandat de Radio 7.
0: Vânt în pupa, omenire.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
5: I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three.

ce spuneam mai devreme, că polițiștii ar trebui să fie mai mult în stradă, mai puțin prin birouri, mai mult în stradă, pentru a și preveni. În același timp, dacă ești în stradă, poți să faci și bani. Și nu puțini până la urmă, că nu e chiar atât de rău să faci, nu știu, 500 de euro așa, pur și simplu, în timp ce ești în stradă. Mă rog, nu era vorba neapărat despre asta, pentru că, deși așa ați crede prima oară când vedeți o știre despre un polițist care urma să încaseze 500 de euro, dar ce să vezi, a urmat flagrantul și uite așa, nu s-a mai ajuns la această mită, cetățeanul respectiv doar a încercat să ofere mită unui polițist, 500 de euro, da? Despre asta era vorba, marți s-a întâmplat, în jurul orei 14:30, în apropierea unei localități din județul Timiș. Bărbatul ar fi încercat să-l determine pe agent să-l ajute să obțină o soluție favorabilă în dosarul penal în care cetățeanul era implicat. Cazul a ajuns în atenția anchetatorului după ce polițistul, căruia i s-a propus mita, a sesizat autoritățile. Eh, da, așa da. Iată, un om cinstit, nu, asta chiar trebuie salutată, că vorba aia, suntem învățați cât vedem, cât ne uităm la ce fac politicienii din România, suntem învățați că cinstea nu are legătură cu ei, da? Da, iată, din fericire a avut legătură cu polițistul, care a formulat denunțul pe 27 august, asta după ce bărbatul i-ar fi cerut polițistului să-i spună dacă există o modalitate prin care ar putea obține amânarea trimiterii dosarului penal în instanță. Polițiștii au organizat acțiunea de flagrant, l-a luat ceva timp, trebuie să recunosc, adică putea să răzgândească omul. Iar pe 8 septembrie, suspectul a fost prins în momentul în care ar fi oferit suma de 500 de euro. Așa, ia să ne scrie despre cauză, că mă rog, acum e cercetat pentru dare de mită, dar eram curios ce încerca el să facă, de ce anume încerca să scape. Nu, nu. Nu. Nu ne scrie aici, nu știm care era motivul pentru care oferea, iată, cu încredere, că așa e, siguranță și încredere, da? Oferea cu încredere 500 de euro polițistului respectiv, care nu i-a vrut, a preferat asta cu flagrantul. Ce să zic acum? Bravo lui din nou. Bravo lui. Trebuie felicitat și astfel de cazuri trebuie făcute publice, tocmai pentru a arăta că se întâmplă și așa. Da, pentru că altfel ne imaginăm că oricând cineva e dispus să ia o șpagă. Uite că poate nu sunt chiar toți așa și uite că poate din ce în ce mai mulți nu mai sunt așa și poate devenim și noi o țară cum visam cândva. Țara în care să nu se rezolve absolut orice cu șpaga, pur și simplu, că asta e foarte, foarte rău, dar încercăm să nu ne dăm seama, încercăm în continuare să ne spunem, lasă-mă că merge. Nu merge, că de-aia merge de fapt totul îngrozitor.

0: Da, mă uit, nu știu dacă în ora următoare mai stăm sau nu în România. Știu, e joi și parcă n-ar trebui să facem ce am face vinerea, dar parte e mai tentant să plecăm. Mă rog, am timp să mă gândesc pentru că mai sunt, iată, încă 3 minute și 45 de secunde de acum și până la ora 11 la 7 sunteți și bine faceți.
1: Divers cu sens cu Bogdan Nicolescu.

0: Radio 7, ascultați, este ora 11.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niconescu. Las

Ia să vedem ce avem noi aici. Avem niște Red Hot Chili Peppers undeva mai pe final de oră, dar până acolo mai avem. Mai avem și niște No Doubt, ce bine o să sune. Da, și AC/DC, de asemenea. 11:03 în acest moment.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Până la finalul lunii septembrie, Universitatea Spiru Haret, cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027. Te așteptăm în cele 5 centre universitare: București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Mușel, cu programe de licență și masterat pentru domenii care îți pot transforma pasiunile în oportunități profesionale. Alege domeniul care ți se potrivește, pregătește-te pentru cariera pe care ți-o dorești și fă primul pas către viitorul tău. Intră pe admitere.spiruharet.ro și descoperă programele de studii, locurile disponibile, formele de învățământ și toate informațiile despre admitere. Alege! Îndrăznește! Fii student la USH! Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Și tu vrei să-i lauzi, adică vrei să-i convingi pe oameni că, domne, se poate și în România cum se întâmplă afară. Adică ai putea, de exemplu, să mergi cu trenul. Da, am auzit că sunt condiții proaste. Hai că s-au mai schimbat, sunt locomotive noi, sunt trenuri noi cu totul, adică ai șanse. Păi da, întârzie. Da, se întâmplă uneori, mă rog, foarte, foarte...

0: tratat, dar CFR Călători a întrerupt temporar serviciul de achiziționare online a biletelor în noaptea de 19 septembrie, noaptea trecută, da? Pentru a realiza niște lucrări de mentenanță la infrastructura de rețea administrată de SECE Informatică Feroviară SA, da? Vă rog frumos. Și acolo e o companie, da? Și în acest interval s-au putut cumpăra bilete doar prin metodele clasice, cum ar veni din stația, din gară, da? Nu s-au putut cumpăra online, dar în rest, serviciul ar trebui să funcționeze din nou. Adică, de aceea zic, poate îi dați o șansă, poate încercați, dar nu spuneți nimănui că eu v-am recomandat asta, da?
1: Stop me.

0: Mai țineți minte momentul când primarul din Berceni s-a apucat să reglementeze el traficul? Să rezolve el problema, pentru cetățeni, evident. Să nu mai fie încurcați de șantiere. Sigur, unii și-ar dori un astfel de model și în București, dar ce să vezi, exact primarul din București le-a deschis vorba aia? Mă rog, și primarul anterior și tot așa, de închis nu le închide nimeni. Aici, în șantierești, să tot trăiești, da, da. Dar în Berceni pare a fi un pic altfel, pentru că, iată, ieri a anunțat primarul că au fost reluate lucrările la pasajul peste autostrada A0. Deși inițial el s-a opus intervențiilor muncitorilor, pentru că îngreunau traficul pentru rezidenții comunei de lângă București. Cum vă reamintesc, la finalul lunii august, chiar el a mutat balizele din drum pentru a elibera traficul, dar spune că acum s-a ajuns la câteva variante de compromis. Adică traficul nu ar fi afectat în orele de vârf. Asta ar fi deciziile luate după o ședință cu reprezentanții CNAIR și ai Consiliului Județean Ilfov. Bun. Bine, el ce că nu i-au respectat toate cererile. Acum, nu știu ce-și mai dorea, să pună și o față de masă de aia frumoasă, așa, curată, peste... Mă întreb. Dar, zice așa, în urma discuțiilor am stabilit următoarele. 1. Circulația va rămâne deschisă pe ambele benzi ale pasajului la orele de vârf. 2. Lucrările de reparații vor avea loc în intervalul 10-16, perioada în care va fi închisă o bandă a pasajului, iar circulația se va desfășura alternativ, dirijată prin semafor. În afara intervalului 10-16, semaforul va fi îndepărtat, iar circulația se va desfășura liber pe ambele benzi. Bănuiesc că e foarte mândru primarul că a obținut acest compromis. Bravo lui! Oare nu se puteau purta discuții de la bun început? Doar mă întreb, na, adică să nu ajungi să intervii tu așa într-un gest absolut populist, asta e clar, și să strici șantierul oamenilor. Nu de alta, dar șantierul ăla nu e făcut pe banii tăi, e făcut pe banii noștri ai tuturor. Că tu de la primărie nu l-ai deschis tu. Înțeleg că te încurcă, dar tocmai de aceea spun. Porți discuții, ceea ce iată s-a și întâmplat până la urmă. Soluția a fost exact asta, nu aceea pompieristică de a interveni acolo și de a le pune cum vrei tu, pentru că, na, ești la tine. Nu funcționează exact așa. Să ne înțelegem, da? Fix cum în București anumite drumuri țin de primăria sectorului X, iar altele țin de primăria capitalei, așa și cu drumurile din țară. Adică dacă e drum național, e drum național. Sau european, sau, mă rog, da, adică nu ține de tine. Tu poți să rezolvi acolo, pe margine, nu știu, să mai faci un trotuar, să aibă și cetățenii pe unde să meargă, să te mai ocupi și de canalizare în așa fel încât să nu fie șanțul plin de, mă rog, tot felul de mizerii și de țânțari și de toate. Lucruri de astea, astea își doresc cetățenii să le faci, ca ei să ducă o viață mai bună. Da, nu te apuci tu să închizi sau să deschizi drum național după cum te-ai trezit tu pe ziua aceea. Nici măcar nu se... În ziua respectivă pornise spre mare, așa a declarat chiar. El se ducea la mare, dar l-au sunat și și-a dat seama cât de importantă e comuna de la care își lua banii, că altfel pe ce bani se ducă la mare. Da, mă rog, cum spuneam, populism pur și simplu, dar cine știe, probabil că vrea să ajungă cu mult mai departe de comuna Berceni, până la urmă primarul respectiv.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Vorba lui Nenea Iancu.
5: Curat murdar.
4: Doar că la noi e curat divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
5: De la 15 la 16:30
4: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Bine, din imagini nu reiese și ce o fi cântat omului în mașină. Ce o fi auzit el pe difuzare? Ori o piesă ca asta pentru a-i aminti de vremurile când era tânăr și vioi, deși mai curând aș merge pe un dans pătaru sau chiar un nea Ben, nu, Benone Sinulescu, așa era, nu? Nu mai știu, zău, acum îmi cer scuze că nu mi-amintesc astfel de lucruri, dar nu e neapărat treaba mea, doar încercam să fac decorul ăsta în care un cetățean, un puști de 73 de ani, promițător omul, a intrat pe contrasens pe autostradă. Da, a circulat pe sensul opus pe A1. 73 de ani, cum vă spuneam, mai mult decât atât, a reușit să lovească mașina. A lovit-o de o altă mașină. A reușit să lovească mașina și chiar și așa a mers cu ea, așa a lovit. Adică nu i-a păsat. Practic, el a provocat un accident acolo pe autostradă. Stați să mă uit că vă întrebați unde anume s-a întâmplat. Pe A1, pe sensul de mers spre Timișoara. Ok, bun, am înțeles. Pentru că un șofer, după ce a reușit să evite mașina în ultimul moment, a sunat la 112 și polițiștii l-au identificat ulterior pe șofer, ba chiar l-au pus să-și sufle și au stabilit că acesta, uimitor, nu consumase alcool, adică n-are nici măcar această scuză. Să zic că, dom'le, băuzeți eu ceva cu băieții, că sărbătoream terminarea bacalaureatului. Păi, stați puțin că bacalaureatul s-a terminat mai... Da, noi acum am aflat și am sărbat pe aici și la vârsta... Da, nu, l-am dat atunci, da. Acum ne-am dat seama că l-avem. Așa, bun, cum spuneam, nu a mers, n-a folosit acest fel de scuză. S-a ales doar cu amendă de ceva peste 4.300 de lei. 5 luni fără permis. Acum... Să vedem dacă, adică eu l-aș da în judecată, sincer, să fiu în situația celor care s-au lovit, s-au accidentat și au stricat mașinile ferindu-se din calea lui, l-aș da în judecată. Adică lasă partea asta, bine, înțeleg, și-a luat amendă, nu o să mai aibă carnet doar o perioadă de timp, nu îi l-aș mai lăsa deloc, adică are și omul o vârstă, gata, ai mers destul, las, mai încearcă și cu autobuzul, da? Dar fără să-l conduci, te rog. Unul dintre șoferi n-a mai reușit să evite mașina, 3 autoturisme au ajuns pe banda de urgență, asta se observă din imaginile respective. Acum, sincer, eu cred că la fel ca în multe alte cazuri, că am mai văzut astfel de cazuri, nu e niciun fel de premieră, exact cum vă spuneam de la început, sunt știri care par să se repete. Doamne, e aceeași știre. Nu, pur și simplu, oamenii repetă aceleași lucruri, deși li se arată la televizor, li se scriu peste tot, li se spun de către diversi prieteni, de familie, na, li se spune, bă, e periculos să faci asta, adică se poate muri din asta, dar omul o face. El face pentru că știe el scurtătura pe acolo, pentru că pe vremea lui pe acolo era drumul ăla comunal, care, doar că acum e autostradă și nu se mai merge la fel. Nu contează, lasă-mă, cui îi pasă? Îi pasă, celui care merge corect pe autostradă, îi pasă, nu-și dorește să vadă o mașină venind în viteză din față. Nu, pentru că poate să fie și ultimul lucru pe care îl vede. Tocmai de aceea nu-și dorește. Și toți ceilalți respectă regulile pentru a nu se ajunge în astfel de situații aberante. Da, ce ziceam la început? Mai mulți polițiști pe drum. Da, mai mulți așa. Mai mulți, că poate în felul ăsta sunt și oamenii mai atenți un pic când se află la volan.

0: Da, da, da, sigur că o să facem concurs în ora următoare. Așa o să începem ora cu un concurs, iar după aceea o să ne plimbăm puțin prin Spania. De fapt, hai să pornim cu Franța, după aceea de-abia Spania și după aceea să ducem spre nord, nu? Acolo unde este sigur mai răcoare. 4 minute mai sunt până la ora 12.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Radio 7, ascultați, este ora 12.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niconescu, la 7.

pentru a ilustra, iată să și avem un astfel de zeu mai pe final de oră, căci avem pe The Doors cu, evident, Jim Morrison. Mai avem și Pearl Jam până acolo, dar să nu uităm, în primul și în primul rând, că avem și concurs imediat. 12 și aproape 6 minute în acest moment.

Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.

0: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
1: Sâmbătă seara facem conexiuni.
2: Sinapse, doza ta de evoluție.
1: 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: împart scena cu Radio Progres și The Groovy Bastards. Da, ei vor fi înaintea lor la 19.45 Radio Progres, la 20.50 The Groovy Bastards și de la ora 22:20 Luna Amară. Se întâmplă mâine în Quantic, iar invitația dublă o puteți obține astăzi la 031 620 0707. Să nu spună nimeni că nu știe numărul de telefon, da? Îl mai spun dat. 031 620 0707. Cred că este foarte simplu. Invitație dublă pentru mâine seară, pentru cei care nu și-au făcut deja programul. Că dacă aveați programul făcut, dacă sunteți plecați la mare, la munte sau pe cine mai știe unde, evident, înțeleg că nu veți ajunge mâine seară în Quantic, dar de sunteți totuși prin București și nu aveați un program anume stabilit, cred că e o ocazie foarte, foarte bună să ieșiți din casă, să vă bucurați de muzică. Repet, Radio Progres, The Groovy Bastards și Luna Amară, care sunt în Quantic, pentru lansarea unui nou single, Ceva de Împărțit se numește single-ul. Lansarea are loc mâine seară, acolo în Quantic. Se deschid ușile începând cu ora 19. Asta un detaliu pentru cei care erau curioși cumva la ce oră ar fi bine să ajungă. La ce oră vreți, da. Important e să ajungeți înainte de cântare, nu după. 031 620 0707, numărul de telefon la care sunați la 7 pentru a obține invitația dublă, număr de telefon la care o să stau să răspund acum, după ce dau drumul la muzică, desigur.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

Să știți că m-am uitat la desenul animat cu pisicuțe. Mă rog, pisicuțe e foarte mult spus. Mi-a plăcut ca orice producție semnată de domnul Ricky, doar că acțiunea se petrece în Anglia. Acțiunea cu aceste pisici se petrece în Paris, nu în altă parte, și de fapt acțiunea cea mai importantă a avut loc în noaptea de marți spre miercuri. Așa spun ei, adică inițial s-au gândit polițiștii că este vorba de pisica, de faimosul spărgător care umblă liniștit pe fațade și acoperișuri fără a părea avea probleme cu echilibrul, știți? Doi bărbați au reușit să escaladeze fațada unui hotel de lux din Paris, au urcat până la etajul al 7-lea. 7 etaje. Wow! Da, poate au coborât de pe acoperiș, mă rog, nu știu, unde au spart apartamentul unui om de afaceri și au fugit cu bijuterii și un ceas de lux. Ceasul, valoarea lui ar putea ajunge la 636.000 de euro. Wow, ăsta e ceas de politician român, zău așa. Dar nu era politician român, să știți că, din câte înțeleg, omul era venit din Mali. Da, din Republica Mali, un antreprenor din Republica Mali. Politicianul român n-ar fi atât de puțin, adică atât de puțin echipat pentru Paris. Din câte înțeleg, omul nostru nu venise foarte pregătit, adică valoarea totală a jafului ar fi estimată undeva la vreun milion de euro. Zău, nimica toată, zău așa. Sigur, politicienii români pot să pună bani deoparte să aibă pentru bătrânețe pentru că ei nu-și plătesc transportul. Transportul le este plătit de către cei care vor să se facă legi în favoarea lor. Și atunci le plătesc transportul și au parte de protecție politică cum ar veni și de legi făcute direct în favoarea lor și dau și ei de la ei, că au de unde să le dea. Și mai dai, mai niște milioane, mai niște bijuterii, lucruri de-astea. În schimb, în Paris, iată cum vă spuneam, era un antreprenor din Mali. Da, antreprenorul din Mali și-a permis să stea în hotelul de lux din mijlocul orașului. Costă mult. Costă mult, să știți, nu? Nu e deloc ieftin. Dar, în același timp, mă gândesc că s-ar putea ca hotelul să fie păstrat totuși prea în original, ca să zic așa, și de aceea probabil nu e nici supravegheat cum ar trebui. Sigur, parchetul din Paris a deschis o anchetă, normal, investigații încredințate brigăzii de combatere a criminalității organizate. Da, le amintea de un hoț, e un hoț din Paris de 34 de ani, a fost condamnat deja de aproximativ 30 de ori. Și se spune pisica de către anchetator pentru că are această agilitate extraordinară, adică reușește să se cațere pe acoperișuri, fațade, jghiaburi. Și asta pentru a pătrunde în apartamente de lux. Doar că ce să vezi, surpriza a fost că fusese reținut pe 21 aprilie, așa că nu prea avea cum să opereze în septembrie și a fost și încarcerat pe 24 aprilie împreună cu trei presupuși complici, bănuiți fiind că ar fi orchestrat o serie de spargeri comise între iulie 2025 și ianuarie 2026. Prejudiciul total fiind estimat la vreo 10 milioane de euro. Nu, niciunul dintre ei, din ce am aflat până acum, nu este cetățean român, da? Măcar de data asta, da? Bine, adevărul e că cere și niște antrenament, cere să fii un pic obișnuit cu peisajul și nu prea te înveți pe blocurile din București, nu te înveți la fel cum te înveți pe cele din Paris, da? Au elemente de fațadă de care te poți ajuta atunci când urci. Despre asta este vorba. E mai ușor să comiți un astfel de jaf acolo decât aici. Nu e în avantajul parizienilor, evident, dar e vorba aici doar de parizienii foarte bogați, că pe ceilalți, de ce te-ai chinui în vreun fel să-i jefuiești? A, de antrenament? E, lăsați, lăsați. Putem să ne antrenăm și în alte părți, mai puțin, cum spuneam, în București.

0: lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung-Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
0: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
1: Și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
0: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
1: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
0: Piesă cu piesă, cântece de sirenă, de amar și vitejie, de iubire și trădare, de haiducie și luptă cu dușmanii, cum nu auzi în fiecare zi.
2: Muzici la răbunere
0: cu Silviu Munteanu, vechi vampir de București, în fiecare duminică seară, de la ora 8.
2: Muzici la răpunere.
0: Pentru rock and roll, pentru avere și faimă, pentru limuzine și stadioane de fani care strigă numele invitaților care ne vor trece din când în când pragul.
2: Muzici la răpunere.
0: Mașinăria rock and roll.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

hai Ionică, hai, fii cel mai tare. Cam așa ar fi traducerea în limba română. Și dacă tot pomeneam mai devreme și explicam că nu e vorba de român, ce să vezi, lucrurile se schimbă un pic atunci când ajungem în Ibița. Păi dacă Ibița, na, se știe, e de lux, e pentru cine își permite, da? Și iată că își permiteau. Doi români de 27 și 31 de ani au fost arestați de Poliția Națională din Spania după ce au fost prinși la furat. Au furat bijuterii în valoare de peste 17.000 de euro dintr-un magazin din Ibița. Faptul a fost comis în plină zi într-un renumit magazin de bijuterii din Ibița, ne scriu cei de la realitatea.net, și dacă nici ei nu dau numele magazinului, nici eu nu o să mă apuc acum să-l caut. Cei doi au profitat de o clipă de neatenție a vânzătorilor și au fugit cu lanțuri și brățări din aur în valoare de 17.100 de euro. Da. Polițiștii au declanșat alerta generală, au vizionat imaginele de pe camerele de supraveghere. Femeia a fost prinsă în portul din Ibița împreună cu bebelușul. Partenerul ei a fost reținut la scurt timp. La percheziție, agenții au fost uimiți. Vă imaginați că în 2026 e greu să mai fie uimiți de ceva niște polițiști, dar mai ales cei care se ocupă de astfel de cazuri, de furturi, de astea. Ba da, au fost uimiți, toate bijuteriile erau ascunse în scutecul copilului. Mă rog, nu știu dacă umplusești copilul scutecul între timp, asta nu știu, n-am de unde să știu, pentru că nu ni se precizează aici și bănuiesc că nici polițiștii n-au precizat acest lucru, că și n-au vrut să se facă de... Înțelegeți ce vreau să spun, da, chiar și fără să spun. Mă rog, suspecții aveau deja antecedente pentru fapte similare și mai mult decât atât, exista și un ordin de căutare activ pe numele lor. Adică polițiștii, iată, au rezolvat și cazuri mai vechi cu această ocazie, cum ar veni. Nu știu ce o să se întâmple mai departe. Mie un pic teamă că vor fi trimiși acasă. Că știți cum e, acasă e mai bine, sigur, e mult mai bine acasă. Mă, nu e dacă vă apucați de același lucru și aici. Zău că nu e mai bine.

0: Da, există un mic detaliu pentru care eu unul nu mi-am permis să candidez la președinția României, și anume n-am făcut agronomia. Sunt alții care au făcut, au fost absolut excepțional și de aceea, pentru că se pricep la agricultură, de aceea și suntem într-o situație foarte, foarte bună cu agricultura și de aceea oricând ți se poate explica de ce anume ai nevoie. Pământul bun, soare, apă și restul ar trebui să meargă de la sine. Bine, și dacă n-ai soare, oare merge? Ce să zic, adevărul e că unii se pricep, alții nu se pricep. Pentru că nu mă pricep, hai să apelez la oamenii de știință din China. Da, n-am mai încheiat ora în nordul Europei, ci iată că ajungem până în China, acolo unde oamenii de știință propun dezvoltarea agriculturii subterane. Sigur, în minte, imediat când am citit asta, mi-au venit ciupercile. Recunosc. De asemenea, diverse instalații ilegale de prin subsoluri la diversi cetățeni care, mă rog, se ocupă mai departe cu vânzarea produselor respective, care nu sunt nici legume, nici fructe. Bun, doar că ce să vezi, oamenii de știință chinezi vorbesc foarte, foarte serios atunci când se gândesc la dezvoltarea agriculturii subterane în tunelurile minelor de cărbune abandonate. Ei vor, de fapt, să creeze o economie verde și circulară și cum mineritul se cam duce de râpă, ca să zic așa, iată că ar putea fi folosite altfel minele. Pe măsură ce schimbările climatice se intensifică la nivel global, stabilitatea și sustenabilitatea sistemelor agricole tradiționale de suprafață se confruntă cu provocări severe, spun ei. Potrivit cercetătorilor, dezvoltarea agriculturii în mediu închis prezintă o mare valoare practică, mai ales că se estimează că aproximativ 15.000 de mine abandonate din China vor fi închise până în 2030. Da, știu, doar în România, domne, au avut ceva cu mineritul. Da, că altfel, uite, în China merge extraordinar. Nu merge. Și consider oamenii de știință că spațiile subterane respective oferă avantaje unice. Cu toate că nu beneficiază de lumină naturală, e primul lucru la care te gândești, bă, da, nu bate soarele acolo, da. Spațiul amplu și infrastructura electrică robustă, păi au fost mine, adică deja există o instalație electrică, teoretic bine pusă la punct. Practic se observă cu atât ce au loc explozii acolo, da. Bun, să revenim. Ar permite instalarea și calibrarea iluminatului artificial. Temperaturile subterane sunt de asemenea în mare măsură imune la fluctuațiile sezoniere. E foarte adevărat, acolo se menține constant răcoare. Echipa de cercetători a subliniat că energia geotermală ar putea constitui o sursă durabilă de căldură pentru culturi și ar reduce semnificativ emisiile de gaze cu efect de seră. Și această transformare a unor mine dezafectate în terenuri agricole, știu, sună foarte ciudat, îmi dau seama, de la bun început mi-a sunat ciudat, ar putea contribui de asemenea la tratarea și utilizarea apelor miniere poluate. Mai mult decât atât, consideră cercetătorii că înființarea de laboratoare agricole subterane ar putea promova indirect cercetarea, tratarea și utilizarea apei de mină. E extraordinar. Mă rog, vor să trateze apa de mină pentru că ea are concentrații mari de sulfat și ion de metale grele și ar putea fi supusă unor tratamente, cum ar fi absorția și separarea membranei, înainte de a fi utilizate pentru irigarea culturilor tolerante la acid, cum ar fi, de exemplu, rapița. Bine, da, ce să zic? Sună foarte interesant. China, iată, se îndepărtează ușor, ușor de lumea pe care o cunoaștem. Sau, dacă vreți, lumea în China va arăta complet diferit de ceea ce ne-am aștepta. La asta parcă nu se gândise nimeni, nu? Mă rog, cum spuneam, probabil că s-au mai gândit unii și alții care puteau cultiva acolo diverse plante ce nu sunt permise la suprafață, ca să zic așa, dar la așa ceva nu cred că se gândiseră până acum. Bravo, ce zic, să îi felicităm pe chinezi, depinde și cum produci curentul electric acela prin care vei fă. Dar merge, că ei și așa o să ajungă numărul 1 în lume și la curent obținut pe căi regenerabile, da? Nu mai zic, am obosit, m-am plimbat prin mină și am obosit, mai vin și mâine de la 10, tot aici la 7, de la 10 dimineața, evident. Astăzi, imediat după ora 13, rămâneți cu colegul Robert Tache. Și eu mai am doar atât de făcut, și anume să vă urez. Să vă urez o zi cât mai reușită tuturor.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu, la 7.
5: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: Facem radio. Cum se face?

am dus o bătălie cu traficul din București și pe alocuri se vede cu ochiul liber că am înfrânt, dar pe de altă parte am mai și fost înfrânt. Dar am învins într-un final și suntem împreună. Din acest moment și până la final de emisiune, Robert Tachy este numele meu, sunt gaza voastră. Pe 103.4, dar și pe radio7.ro, aici, la Radio 7, unde sper că v-am găsit pe toți sănătoși.

0: cu personalitate.
1: Sunt Mirela Gorea și cred că se pot întâmpla și lucruri bune pe lumea asta.
0: Exclusiv la Seven. Azi în istorie. La Seven.
2: Începem călătoria în istoria zilei de 10 septembrie, în anul 506. Atunci a avut loc conciliul bisericesc de la Agde, în Languedoc, sub președinția lui Chesarie de Arlei. Au participat episcopii, reprezentanții celor 8 provincii ale Galiei, aflate sub controlul vizigoților. În ciuda unor absenții importante, conciliul poate fi considerat reprezentativ pentru clerul din perioada galo-romană. Au fost elaborate 49 de canoane. Unul dintre acestea, mai precis al 7-lea, a interzis clerului să vândă sau să dispună de activele bisericii. În ziua de 10 septembrie anului 1547 a avut loc în apropierea râului Esk din Scoția bătălia de la Penkiclog, ultima luptă dintre armatele regale scoțiene și cele engleze și prima confruntare armată modernă care a avut loc în insulele britanice, în care au cooperat activ infanteria, artileria și cavaleria. Scoțienii au suferit o înfrângere catastrofală după ce englezii au utilizat pentru prima dată într-o confruntare terestră artileria navală. În Scoția acest episod este cunoscut sub numele de Sâmbăta Neagră. În anul 1898, în ziua de 10 septembrie, a fost asasinată împărăteasa Austriei și regina Ungariei, Elisabeta, soția lui Franz Iosef I, cunoscută sub numele de Sisi. Elisabeta era în trecere prin Geneva când a fost înjunghiată copilă triunghiulară de anarhistul italian Luigi Lucchini. Luigi Lucchini a urmărit-o și înjunghiat-o tocmai când se pregătea să urce împreună cu doamna sa de onoare, comtesa unguraică Irma

0: la țarii pe vaporul spre Montreux. Nimeni nu a realizat faptul că a fost înjunghiată. După ce s-a ridicat și a urcat pe vapor, a leșinat. Vaporul s-a întors imediat, pilotul aflând că era în Pagătasa Austriei. A fost transportată la hotelul la care a fost cazată, unde a murit după circa o oră. Bonusul zilei de 10 septembrie vine din anul 1868. Atunci a început construirea gării de înalt din București. Piatra de temelie a gării a fost pusă în prezența lui Carol I pe un loc ales de domnitor. Chiar dacă la început această gară nu era concepută pentru a deveni principala gară Bucureștiului, odată cu trecerea anilor a devenit principalul nod feroviar al capitalei, dar și al României. Ea a fost concepută în formă de U, formată din două corpuri paralele legate la capătul dinspre atelierele de un alt corp în orientare perpendiculară de-a lungul timpului. I s-au adus modificări. Gara de Nord a început să devină neîncăpătoare încă din anul 1880, iar în 1928, gara avea 6 linii pentru plecări și 4 linii pentru sosiri. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
1: Azi în istorie la 7.
2: Tache și face.
3: Tache și face.
2: Face sens?

0: 13 și 30 de minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Suntem exact în momentul în care dăm drumul unei noi ediții de...
1: Ora filmelor. Cinemax Veranda și Cineplex.
0: Despre actori și actrițe și întâmplări de pe platourile de filmare uitate sau neștiute, despre filme ce vin noi în cinematografe și filme pe care le iubiți pur și simplu, despre concursurile pe care vi le-am pregătit și în această zi, despre toate. O să am timp să vă povestesc la radio de aici înainte și până la ora 15. Dar nu e totul, pentru că rămânem împreună până la ora 16:30. Mi-am adus aminte asta, mulțumită piesei românești pe care tocmai ascultăm în momentele următoare, Cargo, dacă ploaia s-ar opri. Avem Sacrat în România, în zi de joi, când vă luați radio-urile înapoi, cu piese românești cântate în românește, trimise pe WhatsApp. Dar asta mai încolo, deocamdată filmele.

13:36, domnilor, domnișoarelor, domnilor. O să vă spun sincer faptul că s-a dat o bătălie destul de grea în mine. Dacă după povestea pe care vreau să vă spun în momentele următoare la radio, să aduc sau nu piesa aia cu Made in Romania. Sigur, am ales până la urmă să nu aduc, dar povestea merită să fie spusă. Așa că, deși vom continua cu Van Halen, povestea pe care vreau să vă spun are legătură cu România. Covorul roșu de la Veneția, Sala Giardino, o fanfară de la Mahala Rai Banda, cântă live cu alămuri cu tot, iar în urma ei urcă pe scenă 16 copii de la două case de plasament din Măgurele. Asta nu e o scenă de film, deși ar putea să fie. Este premiera filmului Eu Contez, debutul în lungmetraj al Alinei Șerban, tocmai a rulat în premieră mondială la 83-a ediție a Festivalului de la Veneția în secțiunea Veneția Spotlight. Și dacă numele vă sună cunoscut, aveți dreptate, el n-a mai călcat pe covorul ăsta acum 3 ani ca actriță în Housekeeping for Beginners. Acum s-a întors, dar de data asta în spatele camerei. Aici vine partea care contează cu adevărat în povestea pe care o construim împreună acum la radio. 83 de ediții a avut festivalul ăsta, 83, repet, iar Alina Șerban este prima regizoare de etnie romă selecționată vreodată la un festival de clasă A. Prima, nu la Veneția, prima în lume. Nicăieri nu s-a mai întâmplat treaba asta, niciodată. Filmul o urmărește pe Rebecca, o adolescentă romă care se pregătește să iasă din centrul de plasament unde a crescut și așteaptă ca tatăl ei să fie eliberat din închisoare. În rolul principal, Denisa Farcaș la prima ei apariție pe ecran, iar cei 16 copii de la Veneția nu sunt figuranți aduși de decor. Alina a muncit cu ei 7 ani. Teatru, scurtmetraje, ateliere, încredere construită bucată cu bucată. Pelicula este evident capătul de drum de până acum al acestor tineri, pelicula de la Veneția, și n-a fost dus la festival din milă filmul. Little White Lies a lăudat un scenariu exploziv de amuzant și a numit-o pe Denisa un showcase strălucit. Criticii au vorbit despre prospețime, despre autenticitate, despre o voce regizorală care promite. Așa că dăm cezarului ce al cezarului. Femeia asta a trecut prin UNATC, prin NYU și prin Radaul londonez, mai are și Ordinul Meritul Cultural pe piept, deci da, știe ce face. La noi, Eu Contez ajunge în cinematografe în luna februarie anului viitor și atunci vom avea ocazia să descoperim o poveste caldă despre apartenență, programată fix pentru cea mai geroasă lună din an. Cine a distribuit filmul ăsta a avut ceva umor sau pur și simplu așa arăta calendarul? Habar n-am. O să aflăm, probabil, la momentul potrivit. Sunt despre 103.4 sau pe radio 7.ro. Ora filmelor la 7. Mergem mai departe.

0: vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
2: Ora filmelor la 7.
3: Cu ce începeți?
4: O romanță.
3: Zi.
4: La umbra nucului bătrân, sub bolta înflorită.
3: Duduiță, dumneavoastră aveți treabă și noi vă reținem.
2: BD la munte și la mare.
3: Ce facem cu ea? Nu, cu sută. O reținem, taxă pentru răbdare.

Ia la Seven până la ora 13:48, domnilor, domnișoarelor, domnilor. Dacă tot v-am dus la Veneția, la Veneția vreau să rămânem și pe mai departe. Casey Affleck a luat un Oscar în anul 2016, vă reamintesc acest lucru. Ca regizor însă, ultimul film este în anul 2019, de atunci 7 ani de liniște în spatele camerei. Acum s-a întors și încă direct în competiția principală de la Veneția cu filmul Company, un thriller gotic care se bate pentru leul de aur. Numai că filmul ăsta e pe jumătate o reuniune de familie. Casey și-a distribuit ambii băieți, pentru Atticus este chiar debutul pe ecran, și l-a adus pe Cuvorul Roșu și pe fratele dumnei sale, un pic mai celebru, și anume Ben Affleck. Toți Affleck și, iertați-mă, sunt la Lido în aceea seară. Și aici este partea care strânge un pic inimioara, pentru că la conferința de presă Casey a spus că și-a pierdut ambii părinți anul ăsta, că voia neapărat să le arate filmul și n-a mai apucat. Cred că le-ar fi plăcut, a fost ultimul lucru pe care l-a spus la conferința de presă. Că despre poveste, este vorba despre o noapte de iarnă în 1975, o femeie misterioasă, Evelyn, apare nepoftită la o petrecere și începe să depene povestea lui Tom, un pusnic bătrân care, cu vreo 20 de ani în urmă, salvase o actriță rămasă blocată într-un viscol în Colorado. Fire care se împletesc despre doliu, răzbunare, dar și iertare. În distribuție, un monstru sacru, Nick Nolte, care a primit ovații încă de la prezentarea în sală. Și, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, micul detaliu care face povestea asta heart-melting, ca să zic așa. Company este și producție românească. Printre steagurile de pe generic e și al nostru alături de America, Canada, Italia și Emirate. Asta ca să știți că avem motive de mândrie și acolo. La premieră, în Sala Grande, pelicula a strâns 4 minute și jumătate de aplauze. Criticii, în schimb, s-au împărțit. Unora le-a plăcut, altora ceva mai puțin. Iar liniștea aia de 7 ani a lui Affleck vine și din niște acuzații de hărțuire pe un proiect vechi pe care le-a negat și care s-au închis printr-o înțelegere. O pune și pe asta pe masă, pentru că știți, emisiunea asta nu apără pe nimeni, nu acuză pe nimeni, spune doar lucrurile așa cum s-au întâmplat. Un pusnic, un viscol și o femeie care apare nechemată să spună povești triste la o petrecere de sărbători. Dacă asta nu este cel mai aflechian film cu putință, apoi nu știu cu ce ar putea să vină domnul Ben și să-l taie pe fratele lui ca la Macao.

0: Eu încerc, adică pun pe masă invitația asta dublă oferită de Cineplex, cinematograful care vă așteaptă în Băneasa sau în Titan, după pohta ce pohtiți și drumul de la aveți de făcut. Am o invitație dublă care poate să devină a ta, stimate ascultător. Sau și mai bine, a ta, dragă ascultătoare, dacă știi să-mi dai răspunsul corect la întrebare. Cum se numește filmul pentru care Casey Affleck, despre care pomeneam ceva mai devreme, că s-a întors la Veneția după 7 ani de liniște, în care nu a mai regizat nimic? Cum se numește filmul pentru care Casey Affleck a obținut premiul Oscar la categoria cel mai bun actor în rol principal? Premiul a primit în anul 2017, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Asta a fost așa, de ajutor, iar de aici înainte o să pun la bătaie numărul de telefon cu speranța că cineva, mai rapid de degețele, o să intre pe internet și o să afle răspunsul corect sau pur și simplu știe, pentru că ne place foarte tare familia Affleck. Gata, 2 minute și jumătate începând din acest moment, 031 620 0707. Recunosc din capul locului. Este o întrebare dificilă, este o întrebare grea, nu e genul ăla de întrebare la care răspundem Batman și luăm premiul. E un pic mai complicat, dar și de-aia sunteți voi aici, că vă place când se întâmplă lucrurile așa. Au trecut 20 de secunde, 031 620 0707. Am invitația asta dublă oferită de prietenii de la Cineplex, cinematograful ce vă așteaptă în Băneasa sau în Titan și care își caută câștigător relaxat și-l caută în rândul ascultătorilor de Seven, cei care cu siguranță știu suficient de multe lucruri despre filme încât să-mi spună: Robert, fii atent, filmul pentru care Casey Affleck a obținut premiul Oscar la categoria cel mai bun actor în rol principal este, și aici o să intervii tu, stimate ascultător, sau tu, dragă ascultătoare, sunând la 031 620 0707. A trecut primul minut, mai avem 1 și jumătate. În cazul în care te-ai gândit măcar și pentru o secundă că, băi, am revenit, Robert, la sentimente mai bune, uite, n-a zis că trebuie să nu fi câștigat în ultima lună la Seven chipurile 30 de zile, că el e de modă veche, uite, spun acum. Concursul ăsta este pentru cei ce n-au câștigat în ultima lună la Seven și când zic o lună, mă gândesc la 30 de zile. Aproape 1 minut și jumătate scurs până în acest moment, 031 620 0707. Am intrat acum oficial în ultimul minut. Cum se numește pelicula pentru care Casey Affleck a obținut în anul 2017 premiul Oscar la categoria cel mai bun actor în rol principal? Răspunsul corect îți aduce o invitație dublă oferită de Cineplex, cinematograful aflat în Băneasa sau în Titan. Greșit. În Băneasa și în Titan. Bravo, că-s mai multe, dar aveți dreptate, domnul Țiriac, mulțumesc pentru telefon. Și la care puteți să vă duceți să vă bucurați de un film pe ecran mare. Au sunat amândouă telefoanele, vă mulțumesc din suflet pentru asta, însă primul ai fost tu. Salut, bine ai venit la Seven.
1: Bună ziua.
0: Salut, cu cine stau de vorbă?
1: Cu Casian.
0: Salutare, Casian. Casian, ne-am auzit în ultima lună?
1: Nu ne-am auzit în ultima lună.
0: Asta e bine, adică cumva mă bucură, pentru că uite, am ocazia să te premiez, pentru că... Dar de ce nu ne-am auzit, Casian?
1: N-am mai avut timp să
0: răspund. Concedii cu asta de Azur, Azore. Pe unde ai fost în concediu, Casian, anul ăsta?
1: În Grecia.
0: Nu e rău deloc. În ce parte a Greciei?
1: Sparta, Micene, Delphi.
0: Ai fost în tur așa? Ai făcut un tur prin Grecia?
1: Da, dar cu mașina. Așa am preferat.
0: Să știi că te invidiez foarte tare. Eu visez, sigur, la o pensionare timpurie, dar lasă asta. Visez la o casă în Grecia. În mintea mea, casa aia are ușă albastră și de pe geam se vede mare. Eu știu ce e în capul meu. Mă rog.
1: Frumos.
0: Mă rog, Casian, sunt gata să-ți dau o invitație dublă la film, dar pentru asta trebuie să îmi dai un răspuns corect. Cum se numește filmul pentru care Casey Affleck a obținut Oscarul pentru cel mai bun actor în rol principal în anul 2017?
1: 2017, da, nu da. Era The Assassination of Casey.
0: Pentru aia a rămas cu nominalizare, pentru aia a fost, bravo, felicitări, da, pentru aia a fost nominalizat, se întâmpla în 2008. Asta era nominalizare pentru un rol secundar.
1: Gata, Manchester by the Sea.
0: Manchester by the Sea. Ăsta a fost filmul care a adus Oscarul pentru cel mai bun actor în rol principal, iar ție ți-a adus invitația asta dublă pentru Cineplex, Băneasa sau Titan?
1: Titan, dacă se poate.
0: Bineînțeles că se poate, bineînțeles că se poate. Spune-mi, e vreun film care rulează în momentul ăsta pe marile ecrane și care îți face cu ochiul și te-ai gândit, băi, mi-ar plăcea să mă duc să văd filmul ăsta, dar n-ai găsit determinarea necesară să mergi la cinema?
1: Am văzut că am mers de curând la un film de Mutiny și am văzut că era actorul din The Reacher. M-ar interesa acel film, sincer.
0: Așa, am înțeles. Bun, e bine. Cum a fost The Mutiny? N-am apucat încă să nu știu aproape nimic despre el în afară de prezentarea filmului. Știu că sunt mulți actori foarte buni acolo.
1: E cu John sau Josh Stateman.
0: Așa.
1: Un clasic de acțiune în care omul trebuie să salveze niște ostatici de pe o navă, în tranzit.
0: Cum ar veni? Cum se făceau odată filmele, nu?
1: Da, de-aia m-a și dus.
0: Că avem și noi o vârstă, ne plac și nouă filmele clasice. Felicitările mele, ai invitația asta dublă și rugămintea din partea mea să stai doar o clipă să stabilim detaliile prin care intri în posesia premiului, bine?
1: Sigur, mulțumesc.
0: Eu îți mulțumesc. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe Sătricu 4 sau pe Radio7.ro. Uite așa, cu un premiu dat și câștigat, am ajuns să împreună să pășim în bucata mare a orei filmelor la 7.
2: Cinemax Veranda și Cineplex.

Sleepless in a Hotel Room la 7 până la ora 14 și aproape 4 minute în zi de joi, 10 septembrie 2026, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, suntem împreună și împreună rămânem până la ora 15, sigur că și dincolo de ea, pentru că v-am spus, va fi o zi de joi în care o să vă luați radioul înapoi cu muzici românești cântate în românește, dar asta abia peste o oră. Ora asta, în schimb, este despre filme, despre actori, despre întâmplări pe platourile de filmare uitate sau neștiute, despre muzica bună din filme și despre concursuri. De ce nu? Că și ele sunt importante. Guano Apes și Lords of the Boards se aude chiar acum la 7.

Guano Apes și Lords of the Boards la 7 până la ora 14:07, domnilor, domnișoarelor, domnilor, nu mă dau plecat de la Veneția pentru nimic în lume, în ciuda faptului că îi spun, mărturiseam lui Casian, că dacă e să vină pensionarea mâine, eu plec în Santorini. Sigur, acum mă invidiați, dar am banii aia de Santorini, eu doar vreau cum ar veni. Ce, n-am mai vrut? Am mai vrut și altă dată. Dar acum nu mă dau plecat de la Veneția și o să vă spun de ce stau la Veneția, pentru că vreau să vă povestesc despre 15 minute de aplauze și astea în picioare și fără pauză. Atât a strâns Bunker la Veneția, cea mai lungă ovație a festivalului de anul acesta, iar Penelope Cruz a izbucnit în plâns și l-a sărutat pe Javier Bardem chiar acolo, în mijlocul sălii unde erau ovaționați. Motivele pentru acest pupic au fost suficiente și ei până la urmă sunt și căsătoriți pe bune, așa că nu e niciun fel de problemă. Asta e de fapt toată ideea filmului. Regizorul Florian Zeller, ăla care a făcut The Father cu Anthony Hopkins, a scris Bunker special pentru ei doi. Un cuplu adevărat, jucând un cuplu pe cale să se destrame. Povestea sună așa. Bardeme Miguel, un arhitect de succes din Londra, care primește o ofertă grasă să ridice un bunker de supraviețuire pentru un miliardar din zona tech. Soția lui, Sofia, jucată de Cruz, începe să pună la îndoială cei 17 ani de căsnicie, pe măsură ce alunecă amândoi într-o zonă cu bani foarte mulți, dar care vin la pachet cu paranoia și frică. Plus un vecin, un pic ciudat, ca să nu ne relaxăm de tot, și o picanterie savuroasă a acestei pelicule. Zeller a mărturisit că furia Penelopei față de miliardarii din tehnologie este una reală. N-a jucat deloc ce vom vedea pe marele sau pe micul ecran. A adus-o cum ar veni acasă. Doi monștri sacri ai cinematografului european, cu câte un Oscar fiecare în buzunar. Și tot ce le-a cerut regizorul a fost în esență să fie ei înșiși într-o zi absolut proastă. Criticii s-au împărțit frumos în două, că asta e treaba criticilor. Spaniolii de la Fotograma s-au lăudat privirile alea tăcute dintre cei doi, cel mai bun lucru din film, au zis ei. Dar i-au certat că apasă cam tare pe pedala mesajului. 3 steluțe din 5. Onorabil până la urmă, dacă e să fim cinstiți. La noi încă n-avem o dată de lansare, dar americanii îl scot la începutul lui 2027 prin Sony Classics, fix pe traseul de premii. O să lupte pentru Oscarul din 2028, probabil. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, doi soți adevărați joacă un mariaj care crapă peste bunkerul unui miliardar. Asta este terapie foarte scumpă, adică mai scumpă decât orice am auzit vreodată în materie de terapie. Sunt despre să trec cu 4 sau pe radio7.ro. Ia auziți ce piesă frumoasă v-am pregătit.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Până la finalul lunii septembrie, Universitatea Spiru Haret, cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027. Te așteptăm în cele 5 centre universitare: București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Mușel, cu programe de licență și masterat pentru domenii care îți pot transforma pasiunile în oportunități profesionale. Alege domeniul care ți se potrivește, pregătește-te pentru cariera pe care ți-o dorești și fă primul pas către viitorul tău. Intră pe admitere.spiruharet.ro și descoperă programele de studii, locurile disponibile, formele de învățământ și toate informațiile despre admitere. Alege! Îndrăznește! Fii student la USH! Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
1: Sâmbătă seara facem conexiuni.
2: Sinapse, doza ta de evoluție.
1: 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
0: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
2: De la 15 pentru o oră și jumătate
1: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
3: Sau faceți voi playlistul.
0: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
2: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
0: La 7, pentru că aici e muzica ta.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
5: Ora filmelor la 7. Valentin Teodosiu în Nuntă Mută.

0: ora 14 și 20 de minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor.
1: Pe marile ecrane.
0: Din nou mă întorc la domnul Țiriac, de-aia Dumnezeu sănătate. Noi pe marile ecrane, două filme. Am constatat că mai sunt două filme despre care vreau să vă vorbesc. Bine, ar fi trei, dar despre documentarul Oasis, Don't Look Back in Anger, descoperi singuri detaliile. Dar pe noi ne interesează în momentul ăsta filme, de adevăratele, de alea de mers și de privit, pe la cel mai bun o să-l țin la final. E ca bomboana aia bună, știi? După ce mănânci felia de tort, ar mai rămas o bombonică în capăt, aia care era deasupra tortului, cum ar veni. Paia o păstrezi pentru la final. Așa că, deocamdată, vă dau o nouă înghițitură din tort. Crima de la etajul 3, Le Crime du 13e etaj, dacă n-am zis bine, profesoarele mele de franceză să mă ierte, de-a lungul anilor a mai schimbat câteva, poate de-aia nu-i pronunța eu corect, numele filmului lui Remy Besançon cu Gilles Lelouch și Letitia Casta în rolurile principale. Este comedie, dar e și crimă, că zice din titlu. Crima de la etajul 3, un film nerecomandat tinerilor sub 12 ani fără acordul părinților, care a avut premiera internațională undeva prin luna martie acestui an, dar gata, din 11 septembrie, poposește în cinematografele din București și din țară. François este un romancier mizantrop, a cărui viață este indiscutabil mai puțin palpitantă decât popularele sale romane de aventuri. Partenera lui Colette, profesoară la Sorbona și expertă în cinemaul lui Alfred Hitchcock, s-a săturat să-l vadă pe François învârtindu-se toată ziua în pijamale prin apartament și își dorește emoția filmelor clasice pe care le vede cu studenții ei. Dar într-o zi, Colette începe să suspecteze că vecinul de vis-a-vis și-a ucis soția. Ta-na-na! De aici începe povestea pe care, începând de vineri, o descoperim împreună în cinematografele din București și din țară. Pe de altă parte, și asta este bomboana pe care am pus-o deoparte pentru această săptămână, este filmul lui Susan Bier, despre care probabil că ați mai văzut câte ceva pe rețelele de socializare. Practical Magic 2 se numește, Ce vrăji mai fac fetele 2, în care două minunate actrițe, Nicole Kidman și Sandra Bullock, se întorc în cinematografe. Joey King și Maisie Williams se alătură acestei distribuții. O comedie, dramă, fantastic, romantic, dragoste, doamne, le are pe toate. Pe toate le are! Bravo! 130 de minute în care ne vom bucura de Ce vrăji mai fac fetele, cu Sandra Bullock și, spuneam, și Nicole Kidman în rolurile principale. Filmul ăsta ne întoarce într-o lume condusă de răuteți sub clar de lună și de magie ancestrală puternică, în care surorile Owens trebuie să înfrunte blestemul întunecat ce amenință să le destrame familia odată pentru totdeauna. Filmul ăsta, ca și toate celelalte, va intra în cinematografe vineri și se va lupta cot la cot pentru atenția voastră.
1: Noutățile le auzi la 7. Le vezi unde vrei tu, la Cinemax Veranda sau la Cineplex.

0: Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro și am marea bucurie să vă spun că vă provoc din nou la un concurs. De această dată va fi unul cu țintă exactă, adică va trebui să vă uitați un pic în calendar și să vă gândiți dacă aveți timp să mergeți la cinematograf când vă zic eu, adică când vă zic eu. Când ne spun cei de la Cineplex că sunt gata să ne invite la film. Am pentru voi, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, o invitație grozavă la Cineplex Classics. Se va întâmpla pe 28 septembrie la ora 19:30. Atunci când se întoarce în cinematografe pentru o singură seară, pentru o singură proiecție, filmul Inception. Este genul ăla de film care te ține cu sufletul la gură, genul de film care te bucură clipă de clipă. Domnilor, domnișoarelor, domnilor, întrebarea o să vi se pară extrem de complicată, dar nici voi nu sunteți novici când vine vorba despre filme, așa că n-am nicio teamă. Încerc să o formulez în 5 secunde. Care este imaginea, care este ultimul cadru din filmul Inception? 2 minute și jumătate, începând de acum. 0, 3, 1, 6, 2, 0, 0, 7, 0, 7. Cum se termină filmul Inception, după care încep creditele filmului? Asta mă interesează. Și dacă îmi dai răspunsul corect, stimat ascultător, sau tu, dragă ascultătoare, primești o invitație dublă pentru 28 septembrie la ora 19:30 în rețeaua Cineplex, că-i Băneasa, că-i Titan Toalegi, la care dintre aceste două locații vrei să ajungi și să vezi filmul ăsta, care, repet, se întoarce pe marile ecrane. Dar pentru asta nu trebuie să fii câștigat în ultima lună la 7, ceea ce e foarte important, și să știi răspunsul corect la întrebare: care este ultimul cadru al filmului Inception? Știu, pare complicat la prima vedere, dar dacă închideți puțin ochii sau dacă vă amintiți discuțiile avute pe marginea acestui subiect zilele trecute între mine și unul dintre câștigători, primul câștigător al unei invitații duble, cu siguranță o să știți. Apropo de invitație și faptul că a trecut un minut, vi-l spun tot acum. Apropo de invitație, n-o dau simplă, adică vă dau invitația dublă și asta e bine, dar vă dau și consumația aferentă unei ieșiri în oraș, așa cum se cuvine. Adică suc și popcorn din partea casei. Cei de la Cineplex fac cinste totală la acest film, care, vă reamintesc, poposește în cinematograf pentru o ultimă proiecție pe data de 28 septembrie, începând cu ora 19:30. Un ultimul minut. 0, 3, 1, 6, 2, 0, 0, 7, 0, 7. Care este ultimul cadru al filmului Inception? Vă reamintesc regula jocului, și anume că în cazul în care răspunsul nu vine din partea unui ascultător, reciclăm întrebarea în zilele următoare, așa că nu o să vă spun răspunsul corect, o să-l aflați singur dacă v-am stârnit curiozitatea, sau poate, cine știe, în ultimele 35 de secunde ale concursului nostru, iată 30, cineva o să sune la 0316200707. Pocta ce am poctit tocmai s-a împlinit. Salut, bine ai venit la 7.
1: Salut,
0: cu cine stau de vorbă?
1: Cu Marius Lung.
0: Salutare, Marius, bine ai venit. Marius, ne-am auzit în ultima lună?
1: Nu.
0: Perfect, aș putea spune. Marius, cum arată ultimul cadru al filmului Inception?
1: Am un lapsus la obiectul respectiv. Nu știu, sfârlează sau cum
0: ai, ai putea să zici sfârlează, eu zic titirez. Eu am zis titirez.
1: Titirez, da, titirez.
0: Ce
1: da.
0: Se întâmplă cu el? Care-i povestea cu lui?
1: Ăla de stă pe masă. Da, ultimul cadru cu sfârlează aia, cu titirezul ăla pe masă.
0: Care se învârte. Care se învârte, încă se învârte, da.
1: Da, exact.
0: Întrebându-ne...
1: Pare că stă așa, la nesfârșit, învârtindu-se la nesfârșit.
0: Exact, întrebându-ne dacă pică sau nu, dacă o să cadă sau nu, pentru că ala era dovada via faptului că nu este un vis, ci că este realitatea. Fii atent, te rog și pe tine, Marius, așa cum l-am rugat și pe ascultătorul care a câștigat prima invitație dublă pe care am dat-o la acest Cineplex Classics de luna asta, să nu clipești în ultima clipă, pentru că eu trăiesc cu senzația vie că în ultima secundă, înainte de a se transforma ecranul în negru, titirezul ăla începe să cadă.
1: Asta se poate observa, putem face niște stop cadre.
0: Da, îi spui soției, dragă, stai aici că trebuie să-l lămuresc pe Robert, ce se întâmplă?
1: Exact.
0: Trebuie să mă uit cu atenție. Mi
1: și
0: se pare
1: și... cu prej.
0: Marius, felicitările mele. O să te duci la cinematograf să revezi Inception pe marile ecrane. Acum, dacă stau să-mi aduc aminte de imaginile alea spectaculoase cu orașul care se schimbă complet și mereu, am senzația că filmul ăsta a fost construit pentru marele ecran.
1: Da.
0: Nu trăiești aceeași senzație din fotoliul de acasă. Poate e un strop mai confortabil, că ai și, ai și berea rece la îndemână ori de câte ori ai tu chef, dar cred că senzația de film premium e doar în cinematograf. Iar tu o să trăiești, pe 28 septembrie, o să trăiești senzația asta la 19:30. Marius, te rog din suflet, rămâi un strop alături de mine să stabilim detaliile prin care intri în posesia premiului, bine?
1: Okay, merci.
0: Eu îți mulțumesc. Marius, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, mi-a luat invitația dublă și mă bucur din suflet. Dar nu este ultimul premiu al zilei, după cum bine știți. Se mai întâmplă lucruri frumoase în emisiunea care merge mai departe cu Keine Lust, adică Rammstein, chiar am la 7.

0: Rammstein până la ora 14:37 de minute și mergem mai departe cu rubrica
1: Născut pentru filme.
0: Vă zic și pe asta, ca să n-avem vorbe la proces. Rubrica asta e foarte importantă în economia emisiunii, pentru că rubrica asta este aducătoare de întrebare de concurs. Dau un pic mai încolo. Spunem la mulți ani mai întâi de toate actriței Nicoleta Lefter, o prezență foarte dragă mie aici în studio la Seven, ori de câte ori a venit la emisiunea Dale Teatrului. Vă recomand să o redescoperiți pe Nicoleta în producțiile pe care le puteți vedea la Teatrul Național, acolo unde joacă. Dar hai să vorbim puțin despre filmele pe care le-a făcut, inclusiv în filme semnate de Francis Ford Coppola sau Cristian Mungiu, pentru că sunt filme ce merită să fie văzute sau revăzute. Sunt filme importante, în ciuda faptului că rolurile sunt ceva mai micuțe. Căutați-o și descoperiți-o, de exemplu, în filmul Captura, de asemenea în Youth Without Youth, Tinerețe fără tinerețe, din anul 2007. Este vorba despre filmul lui Francis Ford Coppola. Am lucrat de asemenea la Consultation Poetic, un proiect internațional făcut undeva în vremea pandemiei, tocmai pentru a susține sănătatea oarecum mentală și a actorilor și așa mai departe, și a demonstra solidaritatea asta grozavă. Guy Ritchie, la mulți ani îi spunem acestui regizor, scenarist și producător englez, cel care a regizat filme de succes în câteva dintre ele, fiind distribuit același actor. Este vorba de genul ăla de regizor care are un actor fetiș, iar actorul lui fetiș este Jason Statham. L-a distribuit în Lock, Stock and Two Smoking Barrels, Jocuri, Poturi și Focuri de Armă, așa s-a numit filmul în limba română. A jucat același actor și în Snatch și în Swept Away, a jucat în Revolver și în Rock'n'Roll, în Sherlock Holmes și în Sherlock Holmes Game of Shadow. Este genul acela de regizor pe care îl iubim, și după ce îi vedem un film ne dorim din toată inima să vedem și ce altceva a mai făcut domnia sa. Colin Firth, la mulți ani spunem acestui actor pe care îl știm din Mândrie și Prejudecată, din Shakespeare in Love, din Single Man. A jucat de asemenea în The King's Speech și în Kingsman The Secret Service, a jucat în Love Actually și în Mamma Mia și în Mary Poppins Returns, și toate filmele astea, oricare dintre cele pomenite până acum, e de văzut sau de revăzut. Ryan Phillippe e un actor mult mai tânăr, mă rog, în comparație cu cei pe care am pomenit până acum, pentru că are și el 52 de ani, dar a jucat într-un film ce mie mi-a plăcut foarte, foarte tare. Este vorba despre filmul care a venit din urmă la un moment dat și a obținut premiul Oscar pentru cel mai bun film. Este vorba despre filmul Crash, filmul anului 2004, pe care vi-l recomand cu mare drag întotdeauna. Gabriel Bateman, un tânăr de 22 de ani, sărbătorește ziua de naștere astăzi. Îl știm din horrorul Lights Out și a jucat și în Child's Play și are timp să ne mai arate câte ceva din talentul său actoricesc. Nu uit să-l pun pe lista astăzi și pe Raymond Cruz, un actor ce a văzut lumina zilei în Los Angeles, California, și care a jucat în The Closer, dar și în două seriale absolut minunate, înrudite, pentru că el a făcut același personaj. Tuco Salamanca în Breaking Bad și în Better Call Saul. Este ora 14 și aproape 41 de minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Eu știu că știți, dar îmi place să vă știu pregătiți. Unul dintre cei pe care am pomenit ceva mai devreme va aduce, fără îndoială, întrebarea de concurs la Severna.
2: Mami, Mihai spune că la grăsa prietenii mei totul e deosebit.
3: Ei, lasă, că și la grădinița unde mergi tu e bine.
2: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
3: Auzi, cum spuneai că se numește?
2: Grădinița prietenii mei.
4: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
2: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
5: Ați crezut cumva că am rămas fără idei, vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că, în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
7: Nuntă în Basarabia. Vlad Logigan și Constantin Florescu.
8: Șeful locului ăsta e rus, înțelegi? Aici lumina vine de la ruși.
9: Păi îți deștepți, bă. I-au pus cu botul pe labe pe Basarabian și le-au luat tot. Te-ai uitat la ei ce fețe tristeau? Clic stânga, vorbesc rusește. Clic dreapta, vorbesc românește. De fapt, ei nu știu nicio limbă ca lumea.
7: Ora filmelor la 7.

0: 14:47 de minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor, promisiunea este datorie curată. O să vă chinui cu o întrebare atât de banală, încât cu siguranță veți ști să-mi dați răspunsul corect fără niciun fel de îndoială. Dar deocamdată vreau să vă prezint premiul. Este o invitație dublă pusă la bătaie de prietenia de la Cinemax Veranda. Cinematograful ce vă așteaptă în Veranda Mall să-i treceți pragul când aveți voi chef, dar unii dintre voi, norocoși cum ar veni, o vor face săptămâna viitoare, având virtual în buzunar invitațiile câștigate în ora filmelor la Seven. Spuneam despre domnul Colin Firth, că a jucat printre multe altele și în filmul Mamma Mia, Let Me Go. Nu e ala, nu. Mamma Mia cealaltă, a celor de la ABBA. Da? Vă amintiți de Mamma Mia? E bine, Mamma Mia, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, a avut-o în rolul principal pe actrița, aici intervii tu, care a interpretat-o pe Donna. Așa că dacă știți, stimate ascultători sau dragă ascultătoare, cum se numește actrița care a interpretat-o pe Donna în filmul Mamma Mia, dar și în Mamma Mia 2, chit că în Mamma Mia 2 nu mai era chiar în viață personajul, nu actrița, e momentul să îmi spui și mie, iar la schimb îți dau o invitație dublă oferită de Cinemax Veranda, cinematograful aflat în cinta Veranda Mall. Pun la bătaie, deși nu e necesar, știu și eu și știți și voi că nu e necesar. 2 minute și jumătate începând din acest moment. 031 620 0707. Cum se numește actrița care a interpretat-o pe Donna în filmul Mamma Mia? Actrița din rolul principal, ca să n-avem nicio îndoială. Și dacă vreți, uite, sunt două actrițe acolo. Nici nu știu acum pe care dintre ele o să considerați ca fiind cea în rolul principal, dar o să mă lămân. Accept amândouă răspunsurile. Oricare dintre cele două actrițe despre care voi credeți că ar fi putut să fie actrița din rolul principal, o să accept răspunsul ca fiind corect. Numai să mi-l oferiți la 031 620 0707. Primele 30 de secunde, spre mirarea mea, s-au scurs. Mai avem mai puțin de 2 minute și răbdarea mea continuă să fie legată de zumzăitul telefonului la 031 620 0707. Adică cât el nu sună, eu îmi pierd răbdarea. Când o să sune, dintr-o dată o să mă simt mulțumit. Aproape un minut scurs, încă un minut și jumătate din acest moment. Un minut și jumătate. 031 620 0707. Cum se numește actrița care a interpretat-o pe Donna în filmul Mamma Mia? Dacă știi răspunsul corect, îți dau o invitație dublă oferită de prietenia de la Cinemax Veranda, cinematograful aflat în cinta Veranda Mall. O invitație valabilă săptămâna viitoare, în orice zi, de luni până duminică, la orice film vă doriți voi, dacă n-ați câștigat în ultima lună la Seven. Un minut, atât. 031 620. Și eu am crezut că e întrebare ușoară, dar mă rog. 031 620 0707. 50 de secunde, atât pot să mai aștept ca răspunsul corect să vină de la un ascultător sau ascultătoare ce n-a câștigat în ultima lună la Seven și care vrea să obțină premiul pe care îl pun la bătaie. Cum se numește actrița care a interpretat-o pe Donna, personajul principal din filmul Mamma Mia? E adevărat că filmul ăsta e și musical pe de-o parte și peste 2 ani de zile face și 20 de ani de când a apărut, dar totuși, actrița din rolul principal e actrița din rolul principal și o să vă fie jenă că nu m-ați sunat, deși ați știut. Încerc, ultimele 20 de secunde. 031 620 0707. Joc corect cartea asta până la capăt, cu speranța că până la urmă unul dintre ascultători va reuși să câștige premiul pe care îl pun la bătaie. Și iată, telefonul a sunat. La pariu, e cineva care nu vrea neapărat să câștige, dar voia să-mi spună că știe. Dar accept că e acceptabil. Salut, bine ai venit la Seven.
1: Bună ziua.
0: Bună ziua și dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră. Cu cine sunt în direct?
1: Claudia mă cheamă.
0: Salutare, Claudia, bine ai venit. Claudia, ai câștigat în ultima lună la Seven?
1: Nu, nici n-am mai participat.
0: Niciodată la radio?
1: Niciodată.
0: Claudia, recomandarea specialiștilor, nu eu, specialiștii zic că prima oară când intri în direct la radio ar trebui să iei o piatră în gură, dar asta ne-ar face conversația foarte neplăcută și aproape de neînțeles, așa că îi dăm, Doamne iartă-mă, de specialiști, că e țara plină. Claudia, sunt gata să-ți dau o invitație dublă de mers la cinematograf săptămâna viitoare la Cinemax Veranda, dacă îmi spui cum se numește actrița care a interpretat-o pe Donna în filmul Mamma Mia.
1: Meryl Streep.
0: Și a doua actriță, cea de care nu eram eu sigur că s-ar putea să o nimeriți din prima pe Meryl Streep, era?
1: Nu. felicitator.
0: Lasă, Claudia, că nu ne interesează. Din nou, trecem la specialiști, nu ne interesează cine e. Amanda Seyfried, dar las-o încolo. Claudia, e vreun film pe marile ecrane pe care vrei să-l vezi și la care te gândești acum cu bucurie că, băi, ce bine că am invitația asta de la Robert?
1: Și Spider-Man și încă unul.
0: Și Spider... nou sau așa și așa nou? Adică mai vechi decât Spider-Man? Vorbim de Odiseea, al lui Nolan?
1: Da.
0: Ah, bun, ok. Faci consiliul de familie în seara asta cu jumătatea ta, a zice mai bună, dar după aia să-mi spui tu că nu e așa, cu jumătatea ta și decizi de la ce film vreți să mergeți. Tu ești fan de supereroi?
1: Mai mult iubitul.
0: Mai mult iubitul. Ești genul de iubită ce merită păstrată. Dacă a câștigat ea invitație la film și își duce iubitul la filmul ăla pe care și-l dorește el, ești Claudia, jos pălăria. Mi-am scos pălăria virtual în fața ta și am și un cadou pentru tine. Poți să dai radioul un pic mai tare. Piesa pe care o să o ascultăm împreună în momentele următoare este semnată Meryl Streep și este versiunea de Mamma Mia din filmul Mamma Mia de acum 18 ani. Asta o să ascultăm la radio, iar tu te rog să rămâi un strop alături de mine să stabilim împreună detaliile prin care intri în posesia premiului, bine?
1: Da.
0: Mulțumesc tare mult, Claudia, zi frumoasă îți doresc. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Mulțumită Claudiei, nu o să am restanțe în ziua de vineri când vine vorba despre premiile de oferit la radio. Mulțumită Claudiei, piesa pe care o ascultăm pentru momentele următoare este o minunăție de piesă semnată Meryl Streep, Mamma Mia. Se aude pe 103.4, dar și pe radio7.ro, pentru că facem radio cum se face.

legat de motivele pentru care Meryl Streep a avut peste 20 de nominalizări la premiile, la premiile Oscar de-a lungul timpului, pentru că lasă că joacă dumnezeiește, dar știe să cânte în felul în care am ascultat-o la radio până în acest moment. Ora 14 și aproape 57 de minute, ora filmelor la Seven, domnilor, domnișoarelor, domnilor, se cam termină aici. Dar nu e nicio problemă, că noi rămânem împreună. Într-o ediție de S-a creat în România, în zi de joi, în care îți iei, stimate ascultători sau dragă ascultătoare, radioul înapoi. Cu muzici românești, cântate în românește, pe care te aștept să mi le spui la 0772 207 777, numărul de WhatsApp al Radio 7, pe care, mult mai rar, îl repet acum. 0772 207 777.

Cinemax Veranda și Cineplex.

să se gândească la sensul vieții.

O nouă ediție de Sacrat în România pleacă către voi din acest moment, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, pe 103.4 sau pe radio7.ro, oriunde mă ascultați. Mă bucur din suflet că ați ales să fiți alături de mine. Robert Tache este numele meu și din acest moment vă pun la dispoziție numărul de WhatsApp al Radio 7, 0772 207 777. E o ediție în care vă luați radioul înapoi cu muzici românești, cântate în românești. Asta este foarte important și este cea mai importantă regulă a jocului. Regula funcționează în felul următor: trimiteți piesele către mine, iar piesele prind viață în următoarele 10 de minute aici la radio, la această ediție Sacrată în România, unde piesa următoare este piesa care m-a ajutat să promovez pe pagina de Facebook întâlnirea noastră de astăzi. Este vorba despre o super piesă semnată Om la Lună, care se numește Distanța de siguranță și care se aude din acest moment la Sacrat în România. 0772 207 777.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
2: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să-i întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
4: S-a creat în România.

Piesa asta, domnilor, domnișoarelor, domnilor, a ajuns în playlistul nostru mulțumită prietenului Ștefan Mardale, pe care noi, știi, la alții muritorii de rând, o să-l știm totdeauna ca fiind Cri-Gri. Mulțumesc tare mult pentru alegere. Dar mergem mai departe pentru momentele următoare cu o altă piesă în așteptarea Natașei. O să vină și Natașa. O spun pentru cei ce o așteaptă pe Natașa, că au cerut-o pe Natașa și Natașa o să vină. Dar deocamdată a venit The Amsterdams și Desculți. Se aude pe 103.4, dar și pe radio7.ro.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Vorba lui Nene Iancu.
2: Curat murdar.
1: Doar că la noi e curat divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
2: De la 15 la 16.30
1: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
3: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
5: S-a creat în România

Ceva mai devreme, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, ne-am bucurat de o super piesă trimisă de către Andreea. Îi mulțumesc tare mult și pentru mesajul de după. Ei îi datorăm Robin and the Backstabbers, piesa ascultată ceva mai devreme. Iar ce s-a auzit pe 103.4 sau pe radio7.ro până din aur a fost alegerea lui Andrei pentru această ediție de s-a creat în România. Piesa următoare nu o să fie alegerea nimănui, este pur și simplu alegerea mea, pentru că mi-a fost dor, trecând printre piesele românești, să descoper un, Ioan Gyuri Pascu, Mașina cu Jazzolină. N-ați fi ales așa ceva, sunt convins, dar cred că într-o zi de septembrie se pretează nemaipomenit de bine. Hai de

0: Darling, come into my car. I'm gonna take you very, very, very far. It's not a car, it's a machine. A special one with gasoline.
1: Ioan Ghiuri Pascu și mașina cu gasolină, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Piesă care, nu o să vă vină să credeți, prefațează piesa următoare, că se potrivește, nu din alt motiv. Piesa pe care urmează să o ascultați pe 103.4 sau pe radio.msvna.ro. Ea vine de la Sorina și este cu Sorina, pentru că avem o piesă semnată Sorina Enea și Grooving High Project. Se aude pe 103.4, dar și pe radio.msvna.ro. Din acest moment, evident, la radio, o să vă placă piesa asta. Garantez acest lucru. Rămâneți alături de mine doar pentru a lua pulsul pentru 3 minute și jumătate acestei bijuterii muzicale.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
4: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: S-a creat în România.

Pe finală de Sacrată în România, ediția de joi, 10 septembrie 2026, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, punct și virgulă pentru întâlnirea noastră de astăzi, pentru că mâine, de la ora 13, luăm de la capăt. Robert Ache este numele meu și nu pot să vă spun cât de bucuros sunt că m-ați ales și astăzi și sper să o faceți și mâine, în ultima ediție din săptămână, când am marea bucurie să vă spun că alături de mine se va găsi, după ora 15, atât Nelu Dumitrescu, liderul trupei Iris Nelu Dumitrescu, cât și vocea acelei trupe va fi în studio și colegul Silviu Munteanu, ca să povestim din nou despre Iris, 51 de ani, și despre mega spectacolul pe care în luna septembrie îl organizează în Quantic, dar toate la vremea respectivă. Deocamdată vă mulțumesc cu plecăciune că m-ați ales și vă doresc, ca de fiecare dată la final de emisiune, toate cele bune!

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Nu trebuia să se întâmple așa.
5: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
6: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
4: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
5: Nu întreba cum. Ascultă.
7: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul
8: la contribuție.
7: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
9: Ai zis, Robert.
10: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
7: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
10: Doar la 7.
11: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
12: Vorbe cu personalitate.
13: Cred în oameni, cred în viitor, cred în tot ce înseamnă frumos pe lumea asta. Sunt Puiu Crețu și vă doresc să fiți umani și fericiți.
12: Exclusiv la 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Până la finalul lunii septembrie, Universitatea Spiru Haret, cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027. Te așteptăm în cele 5 centre universitare: București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Mușel, cu programe de licență și masterat pentru domenii care îți pot transforma pasiunile în oportunități profesionale. Alege domeniul care ți se potrivește, pregătește-te pentru cariera pe care ți-o dorești și fă primul pas către viitorul tău. Intră pe admitere.spiruharet.ro și descoperă programele de studii, locurile disponibile, formele de învățământ și toate informațiile despre admitere. Alege! Îndrăznește! Fii student la USH! Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
1: Ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Educația se discută deschis la EduMix.
3: În fiecare duminică, de la ora 14,
2: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
3: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
2: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
5: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Mihaela Trofimov. Trăiți, oameni buni, cum vă place vouă, că o viață aveți.
0: Exclusiv la 7.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret.

0: se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
1: De la 15 pentru o oră și jumătate
2: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
1: Sau faceți voi playlistul.
0: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
1: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
0: La 7, pentru că aici e muzica ta.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
4: Facem radio. Cum se face?

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Oltița Cântec și cred în talent, în perseverență, în pasiune.
0: Exclusiv la 7.

0: Radio 7. Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
2: Piesă cu piesă, cântece de sirenă, de amar și viteșie, de iubire și trădare, de haiducie și luptă cu dușmanii, cum nu auzi în fiecare zi.
3: Muzici la răpunere
2: cu Silviu Munteanu, vechi vampir de București. În fiecare duminică seară, de la ora 8.
3: Muzici la răpunere.
2: Pentru rock and roll, pentru avere și faimă, pentru limuzine și stadioane de fani care strigă numele invitaților care ne vor trece din când în când pragul.
3: Muzici la răpunere.
2: Mașinăria rock and roll.
4: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Ioana Carotă și vă spun, trăiți clipa, că e mai bună decât toate și iubiți-vă mult, mult!
0: Exclusiv la 7.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să-i întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
3: Facem radio. Sing it, sing it, sing it. Cum se face?

0: cu personalitate.
1: Sunt Johan van Herden. Eu îmi doresc să spun că eu sunt în Africa de Sud și iubești România atât de mult și sper că românii se iubești țara lor și apreciez cum apreciez și eu.
0: Exclusiv la 7.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Niciodată în astfel de situații lucrurile nu stau în alb și negru. Propagandă, minciuni, sărăcie, foamete, victime. Războiul scoate tot ce e mai rău din oameni. A fost sold out. Se repetă. Efemeride. Misiunea spațială Iris.
2: Un show marca Iris Nelu Dumitrescu.
1: În regia lui Silviu Munteanu. Atâtea mii de ani de istorie efemeridelor, de stat cu sabia deasupra capului, cu glonțul pe la ureche, cu inteligența artificială. Ce călătorie!
3: Sunt Nelu Dumitrescu. Vino și tu să vezi povestea noastră.
1: Iris 50 plus 1, peste 2 ore de show cu invitați unul și unul. Chitariștii Rareș Totu, Andrei Bălașa, Cezar Popescu, toboșarul Cristi Dumitrescu, pe mai multe voci, mezzo-soprana Angelica Popescu, Mihai Miță Georgescu, Eliza Manda, Marina Gingirov, Ionuț Ruscior și actorul Flaviu Crișan. Efemeride, misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic, recomandat de Radio 7. Vânt în pupa, omenire. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul
2: la contribuție
0: și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de servici. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
1: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Gheorghe Gușan, vocalistul trupei Delta pe obraz. Și noi îți urăm să-ți găsești ritmul tău, culori.
0: Exclusiv la 7.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Sâmbătă seara facem conexiuni.
3: Sinapse, doza ta de evoluție.
2: 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
5: Facem radio. Cum se face?

0: personalitate.
1: Sunt Teodora Velescu și nu mă pricep la vorbe, dar suplinesc prin mișcare, prin dans și prin emoții.
0: Exclusiv la 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Până la finalul lunii septembrie, Universitatea Spiru Haret, cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027. Te așteptăm în cele 5 centre universitare: București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Mușel, cu programe de licență și masterat pentru domenii care îți pot transforma pasiunile în oportunități profesionale. Alege domeniul care ți se potrivește, pregătește-te pentru cariera pe care ți-o dorești și fă primul pas către viitorul tău. Intră pe admitere.spiruharet.ro și descoperă programele de studii, locurile disponibile, formele de învățământ și toate informațiile despre admitere. Alege! Îndrăznește! Fii student la USH! Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: B cu personalitate.
1: Sunt Vlad Rădescu și cred că dacă nu poți face bine, măcar să nu faci rău.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7. All right.

0: Mihai spune că la grădința prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Vorba lui Nene Iancu.
6: Curat murdar.
5: Doar că la noi e curat divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
6: De la 15 la 16:30
5: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock'n'roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
5: Vorbe cu personalitate.
8: Sunt Andreea Răducan și cred că sportul este cel mai bun ambasador al acestei țări.
5: Exclusiv la 7.

țară de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Irina Margareta Nistor și dacă vreți să trăiți cu adevărat, eventual mai multe vieți, mergeți la cinema.
0: Exclusiv la 7.

Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.

cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterant. Universitatea Spiru Haret. Împreună

Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să-i întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.

0: nu trebuia să se întâmple așa.
1: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
2: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
0: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
1: Nu întreba cum. Ascultă!

0: personalitate.
1: Sunt Ovidiu Niculescu și cred că viața e ca o vedere chinezească. Dacă știi cum să te uiți la ea, o să-ți facă cu ochi.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: cu personalitate.
1: Sunt Victor Ila. România este o țară unde se poate trăi o singură dată, dar când o faci, o faci foarte bine.
0: Exclusiv la 7.

0: cu personalitate.
1: Salut, sunt Maria Radu. Ai puterea de a alege, alege calitatea.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Andrei Tudor și vă invit să redescoperiți muzica de calitate.
0: Exclusiv la 7.

Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Dorin Enache și mi-aș dori să pot să dau timpul înapoi și să fiu copil.
0: Exclusiv la 7.